ma e mompa e radi tumfo e shrawo bebre se nenso e dai wa mia sorry wa ma ye nkwa bi e radi nhyranka wudin e bompa e se nkwa wodi ama ye ke benya dan kwa wom mempa ye ni se bra wa se mo be wudu tumi no aho di nyina beta echire na ye nhyra ama ye tiefo nyina ye da wa se o yesu di mu na me bompa ye amen Adofo no mene o share adisue bi ase wa to din say the broad and the narrow way kwantetrete ene kwanhiahia no pese me kenkan Martin sempa iti enson che mudumiensa ene dunai monhye ne opono tiatia no mu na opono eson ene okwan ye tre no ne de ekọ oseye mu no na wa wo hye ne mu no ye pi na opono tiatia ene okwanhiahia no ne de ekọ enkomu na wa wo hunu no esa Butaya enam suma yen radi Yesu Kristo be wiase ene se oba beji wiase enkwa Yesu ama wiase se befa nyamesom din atu ye ho som ye Kristo ni ye shentade akese ne nketua kwa asori empaboa kese ne nketua ye si Easter ba na enime be braye ye no ye butaye nyina ne se Ye hu se nyam somfo nenso butaye si Yesu Kristo eni so de baaye no ye mene ho kra ne butaye ni se obagyi nipa efri boni mo Matthew sempeti ba kunche madio no ba kun wo se obewo obabani obetu ni din Yesu ifi se ono no obagyi ni man efri won boni mo nti Yesu ama se ne beya ye beye only religious people he came so that we will be righteous Wa masi ebefa edia kese atu ye honso, ma sorry di say, mi din di say, ye fa Peter numu din, John numu din, so Peter brabo, John brabo, ye men hon kra kra kra kra kra kra kra. Eti yesu ba, ene ni bre pa, vi se na, ebi numu din kaya se, nyame somne, e wiase, eti otu ni honsi ho se, Ofi Nyankopon che na abade obekire nipa kwan a yebefa so afia sase su dia ko Nyankopon enchen ewo heaven na ansa na oba se ne madi nkan aka na ewo nyamsum ku ohuru obi ohote se Pharisee fo no scribes atrofo no ena saduki fo no sankrofo ohihye ntade kuntan a che se enya asem ketua nenso so omu kire heaven ekwan a omu nim Ti asema Yesu nka kire onse mo mu ye nifrafo a mo kire enifrafo kwan Matthew sempa ni ti edunum chemu dunai mo kire

me tum for ye da wase. Na wotwe etwe mu ipiko ye da so tia se ye wadom. E bom pa ye so beboa ye se ne be ya mra wodi ama ye se emfa nsakra no. Ye ni hu agro. Ne se drew en maka se mi hu yanka. If ina ni ye pe 5 minutes, e radi mam 10 minutes na men kwasa se so nko sakra bio. Ene so ye ni ho. Me bom pa ye se ne nsem a ebe wat ho di no tumi nyina beta echire. Ama ye hunhun monte ase ne ase gina ebetumi de apio sra himam o Yesu de mo radie da wase o Yesu de mo na me bom paye amen adofo no me pese me ka wadwen kakra ne ye de adisua no se ebetumi awie de ye de ba wie the miracle of the new birth sentrene ye edosun o wiase pa na ne ye kese pa ne se de bonye ni be ba be o trene ni obi a ne ni kire hell yankopon be sisande na ko heaven eno ni sentrene ye kese pa sentrene aka ni nyina mi yare manya yare sa eye very good mi ni ba so far bompa ya manya ba eye pa basane emanufu ani obetum do akọ osra himan mo jise en sentrene a esisande bonye ni ti se so no aba be ye paul Zakio supo boni wose semi na mon kontompo su mi jo bibiri bia me bo ho pre nan edituaka oba samaria ni a wotone homa samaria fo tutu ni na osimomra mehwe beme bia weyi tutu si ho akono nyina firi me mo ne na sem na meka enu ni nsenkyre ne kese pa se wunye nye bia me paucho e woso mo ni bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebeye time pa tie din kan hwe the indestructible foundation of the new birth se fa pimbi oho bonsam ni asofo ni nyamsun fo bebre peso mo sesa no ni yankopon ato no pause fa pima yesu ato no obi entume sesa no e ya dwen sakra e ya ofofro ye wie ye e na ye hwe the indispensable faith for the new birth na otwe ba ko no ehun se indestructible no untume nse no indispensable uje ni chira enye ye ewo se unye jidie a yedinya enkwaje ewo jidie a yedinya ensenchrene ni anwade ene ewo jidie a yedinya enkwaje ebetumde akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu achinya enye ye sese mi shatade na se wo shatade aye fi enka ebom na se wo sesa atade no na wo fa foforo sha unhuna na enipa atwa ho ahia enhu se kane na shatade tuntum sese wa beche fufu ukutaka ka na ye nchenchemba ebia wo gina kwan so na wa bie bonnet na wo ye ho adwuma na obi ehu so obegye kaam no edi se wo nya kaam no na wo de dada no si hwa ye unhuna na eni pe presi ebesi san ye ntade ebesi san ye kai ebesi san ye fie ni nipa no amu de ompense san enu na yesu ba ya oba be ye obesi san nipa enti se obi wo kristo mu a no ye abode foforo ni madada tenie dada no nyina atwam entokwa kunu nyina atwam akayo no nyina atwam adwama mo no nyina atwam ensawie ni cigarette wie ni bra boni ni nyina atwam ebeyisem no nyina atwam hwe nipa na ye foforo eno ne ye ka ho asem no na eno no se wugi ho akyinye a enye ye die nyame atwro no no aye de no atwro iti se base obi sakra na dwene no onya awofofra ye ka ho asem na ye nko agina ansane ebua ni fiefo nyina be hu se ai kwagu o wi cigarette se kusie se se de ye hu so ye bio kwajo o hwe ni yiri pa me mafia bontine be pata se se ni yiri ho adon wo sakra ye no bibia ye o hwe ni yiri pa me mafia bontine be pata se se ni yiri ho adon wo sakra ye no bibia ye cool

jollof rice ni kosia ne nam ni bibia tibra oba ni palo se man komo no cheri se na o kra bi wo ho wo wura ampara jom bon komo ni na no su ye duan no ho adwuma e ye mo nyuno no na ketue wo mo no no o wie ye pe ne duan re o kra na finish ni nyina fi no obu o kra no o kra no chire wo se ye mo nyuno enye ni pa ye obu mpo bi mpo a ofre na woni a panishi wo sa ni nyina so ko gyina so dem so ye kristo ni sisa be na bo abrabom ye mo nyuni ya na de ko heavy ana e ho enko ho bio na bi da enko ho bi eti wo si ye mo ye papa yo gidie ojo enida ho emre bi ni wo eti aye nom na wo a wo ye kristo yesu dia no se wa sakra pa no nya wo fofura hunam ene ni nhyeso die ne nakono nyina efri wa brabom hallelujah ti sie ti ase honhom a maye nante honhom nso maye mpe ni monyam hunu enyi ye ho abufuo ententane ye politicians omusu hia dwen sakra o omu hia dwen sakra too much so omu sakra nke gana ho atoye ye politicians yinyina nya wo fofra be kachro senke gana ye ho atoye ke be ye se heaven boni e kosu nyina obi besie omanfo no nyina esua politicians no ehia na se ohun se obi a wo ne no ko school oni bicycle ko bakura wo ko politics mo o die uko ni fi aka utume nkan so mu nyina sakra ya eke gana ye ho atoye ena on my baby ansu hi adwen sakra ni awofofro eno ne de ko heaven so wan sakra na so transi mu ni jiboni ho a o kan ni gusu a e be ya reho sempa eti umu ho no e wo se ne masesa abontin e wo se ne masesa eti nyankopon e mawo awofofro a unya ahotoso se wabe nya meba awofofro no de sa ne ma me kinkai ni je o nyina beba wa brabom na ebesi bonsam nwuma no nyina nemu amani pa nyina hu sam papa pa no ayeden wasakra mame no wasakra se uni bia me pa cho position wo aso mo memfa nhyehye ho nye no ne nyame kwakohwe na me deacon na me ye apostle na me ye nye no ne nyame hwe ohwehwe adwen sakra na ayeden onu ne suafo mpo ne onam oduru ba bi no ohu se ne me bi cause wa brabo mu anye kama na fi wasan esi so se ewo mse me na mafrɛ mu a mudi mechi die so mo hwɛ ne ma ye o se mo ansesana mo anye ti se kɔla afofra mutumi kɔ heaven o ne se bi e wadi mechi nsi mi so wati fifra ma yesu nti bi wuye wunyo besin kɔ heaven yesu ka kyerɛ on plain hwɛ Matthew chapter 18 1 to 3 wo kan Matthew nsempa itidu ngɔtwe na wo se edo no mu na esuafo no ba ne yesu nkyɛn bɛka se hwan ene wo kɛse pa ewo sura himan mu ho na yesu fra bofre bi de no ebe gyina wo mfimfim ene wo kan se nokre nokre mese mo se munane na mo anane na mo anye se emofra muntumi enhye ni nyankopon ahenie no mu adwen sakra ho asem na no kan kire wo mo se mo anane na mo anye te se emofra mo amia ngom ofofra muntumi nko heavy mane nye yi o wo nya nsesa wo dru heavy gate anye sika ne de kire o eya change life, transform life. Eno na ebi egeti no ma wukom. Eti se wabra bono otanya shema na onyuno oho, akayo oho, ni sani ya mani eme nyina. Nano probe tu ya pejua ni ya recovery. Nwa kanchiri nyankupon si nyankupon humidi bonye ni mobo. Nyamido ebe babe she wakuma mo. Hon kron kron ube shye nyamido egu wakuma mo. Nti de edi kwa heavy eno ni titi ane tinti nyina ni se eye awofufro. Hallelujah. Eno ne di nyame do hye wa koma ma wo do enipa etwa wo ho ehie nyina wo do ma me wo do papa mfa ho ne wa ye obi ho sim papa anhwe miti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra wonim ebra wo ye ye wo hu se wa ye mfum so no ana koma bu no fo dada ade na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayifo mpo no wo chiwa wi na nyame agye wa hwe no
Na wo ye ne papa Bible si be ye nyasrama na koma na ye dindindin no be nane no akase ah de mi ye nye no asakra watamfo mpo Bible si si come the one ye ma osio no me come the one ye ma obianini adwen sakra no no bi se won sakra na se watwerwero nipa won

0: Pewasemo udari mu na obompa yesa agrade nkunkun ne ade a mepacho wadwe sakra no ye correct why e was so ko cavalry na uji papa no pay se ne be yankopon adum se base wo kan wani gusu obetumi akase mase ametie metima urade mi wu na menim se heaven ameye de mekro bebi a obi ame mompa ye na pejo ani hwe cavalry ne kan chire yankopon se omwa se ne be a obenya evidence pa inyina so pa echire sampa onya ofufro nye nyuma woto e good nye mpaya wo boy good enye sika wo ye e good bafu eni ho a ebetum do akọ heaven except a change and transform life erade krun krun eda wasepa se ene wode wasema maye e bom paye maye tiefu nyina se obi biara insano kure hu kudi atrechi nka se wokọ heaven wokọ heaven wo kan ni gusu anu adrije mrade empare en wo Yesu Kristo die mo emfa ho boni enipa na ye obi biara a oka ne boni n wahye embo se wo ye no kwafo ne tini so die embo ne beche nye no nko obesa tie ho fidi entini nyina ho o ma domro so o metumi a etwe free boni ho mrade fa ma ye tiefo a omo sakra o madwe nyina ma wadum tumi no ahoden enwura obi bie mu ebe bie nem bie ne hu sampa ya sakra ya adwene urade da wase se wetie wo yesu din mu na ye bompa ye amen me number no ye 0244 0244 938 938 217 217 0244 0244 938 938.
1: Suma wafu wedi wenim, nime tu Kenan fo, Amori fo, Heti fo, Perisi fo, Hei fo, Yebusi fo no. Kwa asasi ya nufusio ni ya uwasine suwa noso. Na midi ya mini umu nko, ebiso uyo omanya okwansine, na mamine wo okwenumu. Na omana tia samuoni ino, wudi ya bobo, na ubiya anshe na hukikandie. Na urade kachire Mose se, kwa kachire Israel fo nse, Muyo manya mkwa asine. Se midimu mkwa kakrebi ni mkwa. Ankameshimu. Na afi, yi mwa hongi kandye. Nemi unu diye meye mwa. Ena Israel fwoni yi mwa hongi kandye fi. Mipo hore mwa. Na mwose taafan tumadayano di kusinsa banu wa chie chiri chiri. Na ofreno eshen tumadayano. Na ubia ohifye uradini fri ediko eshen tumadayano wa. Ewan sabana chiri noho. Na se Mose firi kɔ ntumadan no ho a, ɔman ne nyinaa sɔre sɔre kɔgyinagyina wɔn ntumadan ano. Na ɔde Mose akyiri hwɛ kɔsi sɛ ɔhyɛn ntumadan no mu. Na se Mose hyɛne ntumadan no mu a, mununkum dum no sane bɛgyina ntumadan no ano. Na Awurade ne Mose kasa. Na ɔman ne nyinaa hunu mununkum dum no sɛ ɛgyina ntumadan no ano a, ɔman ne nyinaa sɔre sɔre. Na obiara kɔto sɔre wɔ ntumadan ano. Na Awurade ne Mose di nhwɛ anim kasa sɛ onipa ne ne yɔnko kasa. Na ɔsane ba nsaban no mu a, ne somfo nnun ba Yeshua oya brante ne de omfiri ntumadan no na Mose ka kire urade se hwe wa na ka kire me se fo meiko nenso umma mi hunu de obesoma no na oni mi akoro nenso wa na ka se mi de odin mi nimu na wanya me nimu nimu nyam nso enti mi sros me nyu animu adom a ma mi hunu kwan ye na ma hunu na hunu se nkrofo ye o man na urade ka se menim ne obeko na mama wako home na ka kire ne se se wanim ne ye nkwa ene ye mfa ye mfiri ha nko na die na odibe hunu wo ha se me ne wo men ye nya wanim adom enye wo kra woni ye mbekro no na me ne wo men ya danso wo aman a wo we asase ne nyina mu na Awurade ka kire Mose se asemo wa kenso me ye ife so wanya menim adom na me de odin minim na Mose kan se ɛne ɛma me hunu w'anim onyam ɛna ɔse mɛma me papa nyinaa sene w'anim na mɛpa me din yahwe Awurade wɔ onim na medom deɛ medom no na mehunu deɛ mehunu mmɔbɔ no mmɔbɔ na ɔse wontumi nhunu m'anim ɛfiri sɛ onipa nhunu m'anim nya nkwa na Awurade se hwɛ ɔkwan wɔ me nkyɛn ha na gyina ɔbotan no so na sɛ m'anim onyam ɔsene a mede wo bɛhyɛ ɔboɔ tokuro mu na mede me nsa mɛkata wo so m'asene ansa na mayi me nsa na wo ahunu m'akyi fam

Temporal worldly things make man to miss precious eternal glory. Na jise nyankopon ye wadom no hum obo. Na wo de eni dro esra wani so press the Lord. Yesu nkwa na oyɛ saa de no. Yenhwe edi semtimiensa nkrofo bi te sɛ menu mie no te sɛ nipa e wa asase so saa mre ya ye adwen sɛ ye nyɛ we ye ye wie nyɛ we ye ye wie ti honhom ne ma nya ade ane ho hia won ti asma Yesu ka kire omo edi semtimiensa efinche mu dunai no asafo bako ye freno Laodicea asafo osina Laodicea asafo mu bofo no twro koma ne sɛ Sena ami odansefua osese wajinu die no yano kwafo no nyanku pwa bodi mfiti asie no sie mini munyuma se waye nyunu uye nyunu ena uye shie se nka uye nyunu anase uye shia enke ye eya asafo ensono mu bakon na omu mfum soke siye ni se omu shia siye ne nyeme ko ye pa omu ji heavy di omu ji healthy omu ji di se Yesu sanye bebiu iti omu komodie ni bibia ushia osudu huwama uradia na kakrabine uradia bo sisi ohuma uradia shesuo betransi wabrabo krun krun ni trini muna Yesu ba enu mkwana no omu ye day enu omu ye na bebia no omu kronu wano na sike juma ke siye ohopa no bonsema ompe ni peyi ompa jidi foye na dan kakran kakran kakran wo do adwi ko si sikani adwuma ni bibia so iti honhom ni emefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina hom re dey free no mo sori ade na omo de shishi omo ho ni omo sika ni nwuma kese a omo wo na tie ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nwuma unye nyunu na wonye hye senka wuye nyunu na wonye hye ankeye Na fedie enam se wuye botro bojo na wonye hye anase enyunu nti mafiu mafrimanum efi se wose me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwase na dwen beji okre frun sam ne ma wasiesie no beye ho adia asase su ne ma nkwa na ado ho atoso wo konso a se ne paul kan ye de de gya ne frie na ye mba ye konso de gya ne de bekro na enie ma de obekɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutia ne kronkron ye no wunim ho ma che eno anso ne na musa eti yesu ka kire se wo sori a wo hyehye ho se me yo defo menya me ho Mi hiyashi na uni musep wa uni omani hunofo. Ah, papa no wuzika wa banki po uzu ujawa ya mani hunoni. Papa no owakabe bro uja, nyanu huwa sabni eka. Papa no ni mani na wabro chile busumi biomde thousands of dollars bread. Nyanu huwa sabni eka, uzu ya mani hunofo. Eni mobro ni, eni uyeni, nuo ni freni, nuo dejeni. Feni ema, waki kafano, omani hunofo. Emo bruni sikeni osaye moboka ho no ye mani hunufo sikeni osaye wo hieni o asase su sikan so osuru de no ye dey oni bi yesu na kasa no o ye wo hieni osaye ni freni so ka ho no osa de de ja so osori a no twa na no me mi wo we ti o tu no fo se to menche sika wa bre ho o jemu ni wonya ade a ani atade fita na wa hye wo de gya ho hora no anadi ani eni dura wo de besere wani na wo hunade na na meka no eni dura wo de beye den e besere wani na wo hunade se wo nya saa enwo sira no a madamfo da be kan wani egusu na beti nsema ye kan yase enso saa da no ye ho hwe enye den enye ye eye yesu nko a na wo de eni dura besere wani Na fe wadani weni ya chre enie ma entwemuda na wadu weni esi ya noso seni ebea wa sitina ka wasa zisu no otumi hu adie ye. Yesu nkwa eno omeye hu se sika eye pa edan ye ka ye bibie wasa zisu ye. But yewye ye na wasa zisu wa ye ntumi mfa bakukura enfri hanko. Ne hansu so. Wasusu mfie bia maese ye ni wasa zisu. If you have a bia ye kono. There is no measurement. Eye forever and ever and ever. Nti ase misan ne se, ebra wo ti asase so e die niema pa na adi wani asiso. Eniema etwe mu akọ. Eniema epro. Eniema eira. Eniema ewifo tumu wi a. Ejetumu shi no, eno na adi wani asiso.
anase enoma entwe muda. Obi ha on sakra na dwin bia no. Okwa sori ya bonus ya hyane de oy preacher mpo ne so on sakra na dwia na kuma ebata ewiase enimu ne ma ho. Wasomuti se nkuta de ne utwe ugifiri ni nsemo ye den enye ye. Sankrofo no na sikapeni sikadonti ochini nuanu okuna pesika mpo a wonwene ho. Bizo ena dwen nyina se wiase nyina ne se wonye sika ni wre free se nanu popa sika ni bi wiye no wanfa bi anko ende wo hwe wo kra e wo so onye bi e wo de bekọ wo mfa nko wo gya ho kra abusuafo nsusu beto aso adi na Yesu Kristo ono na ode nkwagye free sro bra ye praise the Lord ono na osesa yen ono na odane ya koma echre heaven. Ono na oma ye tia sese, iwia siya ye wei, ye chie mutaya, da kuyebe fi mwa kwa we. John chapter 5 verse 24. Yohana asempani tinu mchimo ediono nai. John chapter 5 verse 24. Na yentie asemwa, Bible ekachre, wase nukre nukre misemo se. Die watima sem, na wajidi ya wasuma minu dieno, ewa dankwa, na oma atemu umu, wachemwe fri uumu kwa mkwamu. Nokre mesimo se dono eba na edu a ewufo beti nyankopon ba no ne na wan wote no ebenya nkwa na sedie eja no wo enkwa ono animo no sara na odia ma oba no nso se onya nkwa ono animo na wa ma no tumi se omu atenso ifi se oye onipa ba momma yei enye mo nwanwa ifi se dono ba wan wo wo adaka mna mu nyina. E mame ye papa wewu ye busu ya fo busu ye peni ye wewu ya yesye ni mfye piti pepe. Ombe tie radene na oma sorye fi adaka mnenu muti se nipa omu emproda. Ni we Freddy na wawa ye papa no beko da enkwa. Beko enkwa usorye mo na wawa ye boneno ebeko atemu usorye mo. Ni pe wewu ya se omu di boni ti se diane. So omu ni muye se dakro ni sika obenye nyine ichi nyami benyani ne bunatea. Uji se kombe ye ni omu yeno. E ni pe ni jidi ye wa sanse mno. Se ujidi se unyini di nyamia kanu uche omu taya ebebom. Uche mu taya ebeye ho. Iti ye che mwe fri uwo mu akonkomo. Se uye ojidi ni nase usro uho umpe boni we juma mu krofo ye dil ni adia unye bifo wana unye bi abensi kebi ebe jwa ye chedi umpe bi yesi we jimi se. Na uye adia ba aban wa mami ube siya mano. Ye jina ye dibi ya usi umpe bi. We jimi pa. Odini jimi pe nyinchire. Odini jimi pedan kwa. O kaise dakro be kene niye guso. Si wa mpie jema obe pie heaven. Na wu tresi nesu wa sakra wa ajunati abrabo krum kruma. Wuka wa ni guso anuwa pie ni, obie ni heaven. Na omu omu kwa sorry. Na omu ni nyamisro. Na bonia ni bonyefo nyine ye. Omu ye binu omu satua sorry. Nyombo mpaye kenya msemno. Ombe tu omu ni omu deji. Me honi ebe huni yoye nyansa ni ni jimi fo. Ene wu tresi nesu usro hon pe bonye. So wa sedodo. Kwa wye school niya. Na wde ni penye na pempra na wde osori asi debi debi krife krife na wde hawajune kwa. Aka krebi yebi huwe nyansafo niye jimifo. E da ube kwenye niye gusu na ube huwe se. Eh se se ne tie. Ah ye kechro duwa nye ni. Ye chima fru uwa mwa praise the Lord. Tinkrofo mwe ajidi fo be bia ubi ya hube chire wudie. Nenso ye mreti yebi praise the Lord. Itina posi se se ya mani huna ye huna. Se light affliction. Eya mani huna emwe ha. Utumi mfan tutu hele hon. Utumi mfan tutu so ko de baby nye mfia pemye mfia pepepem. Forever and ever and ever. Eho sika hun hiya. Edai hun hiya. Ka hun hiya. Ntuma hun hiya. Adie hun hiya ke si pani siyo. Eno na Lazarus wa aye sikeni eno. Wasi ma Lazarus umfani nsati yanko bon siyo. Umfa mfe jim. Umfa misi mitekre maso. What's the sense in it? Ufe jimu ansiyo wa usanwe bende. Ninyinabewe. No chile wuse. Mbentine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondie ni sika ni dae ni ka. Ye kenya miasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ninyinaye nukre ewoho. Ze ujidi na se ubo hombra papa. Nyanku pwa adum. Enye mabi kuyi ya mao. Baby ya mekinkan 2 Corinthians no. Ose verse. Chapter 4 verse 16 was it for which cause we faint not.
But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mami King Kino, na ye infenia osmavu Paul, or catchrain, a year 89 chimudun si anwase. Na say, you see, ain't he me too more for 2 Corinthians rather, not 1 Corinthians, chapter 4, verse 16. Chapter 4, verse 16. Or see, ye ain't he na yem paba. We are all cancer and who can finch a mobile kuha, a near my pa, a nipa di ye womo. Omo chirwon. Be beer homo ye be nya dear nipa ni so. Nyam sema womo ka. Hon krum krum omu no omu kenya mea sem kasura semu chire wong. Chi monsun wasi na ye wasa e japadie wo dotie e minie mo. Ne tumie bro so no ye nyanko pon dia na emfri ye mo. Adie nyine mu wo hi hi a ye hon. Nansu ye hon me ente. Ye hon e achire ye. Nensu ye ni entane. Ota ye. Nensu wompa ye chi. Se wia siya poya, nyamia faya ye nidia. Waboya to form, nensu wonse ye. Da yesu, eradi yesu wuo ye ni pedwe mo enam. Na yesu mkwanon so adedi ye ni pedwe mo. If he se ya ye tia siye, da yesu nti, wo yi ye ma wuo. Na yesu mkwanon so adedi ye mhona mwa ebe wuo no mo. Iti wuo di juma ewo ye mo. Na enkwe di juma ewo momo. Na seye wo jidie hum hum kronu e inti. Sedye watro se mi jimi di. Ambe kasai. Yensu ye jidi. Inti ye kasanso. Na ye nimuse. Di wo nyani eradi yesu nube nyani yenso. Na eni yesu ne wo ye nimu achre. Na munti. Ena ni nyina ye na aduma. Ado suno. Afa inipe piso ama asida broso ama unyankupo eni monyam. Ye inti ena ye mpaba. Nemo mse ye hunam enini peyi ese mpwa. E munu hwano, there is an inner man. Enipa no dane fufro, okra no oho, hunhum no oho, omu nguda. Ze hunamu ni ema nko ye mpwa, hunhum no okra no, eko ye mawon. Se eba se omu ni fi wa asase so mpo a omu wo heaven da ho twen wo mo praise the Lord. Se ni pinyi na po on wi ase mpo a Yakobon agi wan tom. Hwe Shadrach, Meshach ni Abednego. Se oman kotu Nebukadnezar bosumonti. Edu won kotu jema ye den ahye won. Se ye nemre ya FM so ensem ebeko so na mu ye dwe se ade obi anyinya mini na ye nyina ye nkwaso na nkolankitin kitikit moni so wo hini pe mu we ah mo ku mo menya disia man koda aka no obi a esio no mo ko dwe mo sto mo bibia no no mo ka eso asase su bu won fo no osro abu won bim. Praise the Lord. Jesus no mo ne fi heaven e ba genomo e be ka Shadrach, Meshach ni Abednego ho man Nebuchadnezzar busunsum ni ni hu se ah enyi ni pa mi ensa na mi di won gu genomo mi hu ba ko bia otoso nan na tade ho atese nyankopon ba mamenti amen. Yesu no ne ne nkrofo se nyankopon ni yire no awoba nyame Obo Adam no, oyi ne mfim padeye, eno odi bo Eve. Oyi obo efri bemba mfimo. Eti se wa anwaria, no pesu oyi eba efri oba mfimo. Ontumi ana. Nebukadnezar ujidiye chesa ukrofono. Wasi di otosu na eno. Na tadiye huwa tise nyanko pomba. Eti mipacho, usakra umamimpo on sakra ya ompe wase. Vise ni boni ya woye nyina ubeye hain na dedi achre ni bubefu. Usakra na sopa pan sakra nyadi obepo wase complete. Usakra na usofo on sakra ya ompe wase complete. Emani nyo hukra. Sasa ankrofoni nyina kutia wa nyame wa wafa. Praise the Lord. Iti na osmafu po kaya wase. Se nyanko pomba yafa. Edie no ni pabitu mi ayeye. Eti wiasi woyaye womwe. Enye no eni beyond this world. Se yankupon woyafa.
edie no nipa betumi ayeye eti wiase wo ya ye wo mu enye no ani beyond this world there is more. Yeah, well, heaven or honey, what hell, yeah, then, echo.

0: ka ho a wo hia eneme bi a ewo se wo nya ansa na wa kwa mna yiye wo duru airport na wa hyehye wo ho te se tie ne se wo mu hu se ko ke na wi wo ho a wo kwa enyere yi enye ye hun hun boni bi a te se ko ke boni te se wi se wo ho a wo kɔ heaven a enye ye eti onipa bi baaye a ye friend Jesus Christo a obegye saa boni ni nyina efiri ni pa ho nipa nya da gye transin hwehwe se mekwa America me yiri me ho pa hwehwe nye me betumi aboa me a betumi akro ade nti na heaven e ho eye cha America America boni huru nyina wo ho esani musu bonsamu te ho heaven bonsam bie ni ho di boye ni bie ni ho amane bie ni ho esun ni ho ye obie ni ho emusio bie ni ho na sa America me yiri me ho akwa are na heavy dear maintenance na me hwehwe kwa me fa so amekro na so full peace wa da de nipa momenti asese o nipa de oye den ya wutumi nya boni ye no anse wu ya na ko heavy da obe kan oni egusu a obe druje ma sofu ni ho no na be hu se de bible kan ye no creature ni atro na sofu de ye de edi ma wo no to si haji ni kru bi etra ho da se wo hwe nkrofo bi ha ye from archaeologist omu na omu ko be bi ye ha manfo ni patra ho da no ma shasi etutu fom bo he no ma ko hu bi aboto ho se nkrofo no omu wi bi a ho ha wo he no ma hu we ni ma omu hu nyina mutumu hu abrabo a ni nipa no bo omu wu ko mfie bebro e wa ye manfo so mutumu tutu fom yi ni ma bi ekyire adisua o maye no omutumu kyire nipa no se ni ano omu sitie ni be bi a na Bible ma yeti asese amai bi wo ho a na esoso papaapa efe papaapa a omuditumi papaapa samri wo hwehwe won kyira kwan a wo hunu nyina ase ye mo won din emfa won enkan iwiase aman ho ye dwin aman bi te se Nineve Tyre and Sidon, Babylon. We mu nyina ya maya kese a na wo twro sem. Anyway, ene Yakobo suma Jonah so anya dey. Onko. Vi nya me mane ko bonsu ye mu baaye no. Fere no dimrika no ye dey. Onko. Osine ye great city. Population of about 120,000 people. Nipa beye pembo hadio no. Che kuro no ho kenya me asem kuro mu nyina sakrai de o muma yakopon adofo nom sa amai ene wo hwehwe o ma wo ye dey unhunu Tyre and Sidon unhunu Babylon unhunu omudia kese akese ni nyina omutumo chichiri Babylon se omutumo chichiri bebia ibi o se seven wonders of the ancient world hanging gardens of Babylon Samri wu hu sa ne manu nyina bi omumbre etwem ko enti se sa asemu ito Babylon eto Nineve eto Sidon Tyre ni Sidon bikachro se sitwem ko ya yaman so se Yesu twentwe ne nase a nyina betwem ako enti na onyankopon ni pa honhon kronkron hye ne ma no okasa no o se eha eni kura etra hoda kuro no wo hɔ nɛ ɔman no wo hɔ nɛ ɔkyena hwehwɛ akyira kwan a wohu bio ɔman no wo hɔ nɛ ɔkyena na adwiri egu ama ayɛ amamfo ne mmom yɛwɔ ɔman bi a ɛtena hɔ daa praise the lord yɛwɔ ɔman bi a ɛnsɛe da ɛno ne heaven ɛne ɛno ne bible sɛ yɛhwehwɛ akyira kwan Ehoye ahomje forever, praise the Lord. Ahomje no tu mchada. Bibi o se wiasi mubia ye nem kwa u. Se amanie na ufa muse Kristo niya me pao cho, me numdi diti u. Uye sa ube ko jim. Ni mumti asie se amanie no, entina hwa fi bo. Ebi fri wako. U nyine u. disen fie wo ha fie ha no amane no ntrem fie wo ha en ntrem fie ha no e betwe mu akọ is temporal bibi biara e wo wiase ni se ye de ye wire shem ne de ye ho to so se ye ya obi na wo fam se ye amane bi na wo fam se ye ahohiehie bi na wo fam amane hunu bi na wo fam ɔtaa bi na wo fam sɛ wasakra sɛ kristo ni nti womaame no papa ngye yesu ni ɔmotumi yɛ ne ɔmopɛ yɛbo ebi mpo tumi ku ɔmoma sɛ ɔde ne ho ama yesu ebinom poison ɔmoma ɔmfiri sɛ deɛ ɔmanya no yɛ ɛso kyɛn yesu dabi ɛnyɛ nokorɛ yesu deɛ no ɛkyɛn ne nyinaa praise the lord nti ɔhaw ne amanneɛ bi a wo fam sɛ yɛwɔhia sɛ yɛka sɛ yɛkɔm ne amanneɛ ne nyinaa bɛtwa mu akɔ Jine pinti mo urade. All of them are temporary. They are passing away. E ma adia eche mwa konu nsi ukwain. Abra wonsan kanya eche muda. Eternal city of God. Heaven. Peter nguma edin kaiti naino. Oma ete ase osi by the end of all things is at hand. E nye mwa yine wye ya be. Mama yenye mpai bofo mi nipa ya dwini si nyameso mi nipa ya dwini heaven ho mi yenye nipa si fia sase so yi dimbe bia ye kro o si nanso adi nyine wie ya bei ti mama mo adwini mo nte na mo ni na ho e ma mpai bo praise the lord hallelujah e me wiase ahunya die sika e moti sensa Na wasore an opɛ wo sɛ ɔkenka wo Bible na wo gye adom ne ahoɔden ne tumi firi soro wosore a na wo te fam paye no Bible no. Wosi sɔfo no manko school danso ɛ ɛne Bible no aborɔfo akenka bi agu pen drive so ne nneɛma pɛ bi ɛtie bi ansa na wakɔ na wabɔ mpaeɛ mpaeɛ deɛ wakɔ school wonkɔ school wotumi bɔ mpaeɛ. Ye ma ya wo mo munko school so otumu sore anopa no aba o si daddy money ma chia ne ho sa wo bi wo ni bi o so ma ni bi jo ko nya mi wa no wa wa ka che se money de wo ye bi a ro e de no wa ka ba wa ka chire ro eti ne ho se eti ase no no se se wi ase we ye twe mu tire e bi twe mu akọ enu ni ade atetefo no hu ni aw ma ni ho ankro kra kra kra kra Uka Hebrew for man iti du ba kunchi mon kron eko si dun siyana. Hebrews chapter 11 from verse 9 through to 16. O si jidye na o di koye oho huo bosha asa sinu su se ananafo diye so. O kasafa Abraham. Na oni boshe ekronwa di di fo Isaac ni Jacob utran tu madaimo. Na o chen ukre wo fapman ni chichi fo nini yofo no nyankopon. We as architects ne contractors ne see Adamay. E den ye kotina mu heaven, nyankopon no an esi. Praise the Lord. O si jidie na sere an su di nya mo di nyin senye. E bra wa tre ni nyine mu if you say ubudie o share bono no kwa fo. E din suna uba kwa wu ye mpo wu ni pa wo do sun se o sru nsru mane empu anwa mya on to me enkai. Jidie suna ye nu mwine wu wu ya wan san kambo sheno. Nemo hune chichri enko jidi ye tu. Ye ne tu kase wo ya hoho ni amamfrafu wa asasi so. Na wawo kasa an wo di chrese wo shushwe kurubia ebe ye wara wondia. Na se wo nidie ufri mu baye nwa. Anka wo adajese wo besanya kro. Nefi wo shushwe kurubia eye chen suwa. Ene osrudie. A better country. That is an heavenly. E ye chen suwa ye wa suru die. Inti wong hun ye nyankupo eni wuse wa befren wu nyankupo. Vise wa sisi kubi ya mao. Mamente eme oho.
1: Amen.
0: Adofu nom. Inipe uwi asi nyina. Ifri dotiemu. Dotiemu ni ebesa ya kro. Se base uku bifi na su uhuhwe daya haya. No di danu ma wa haya. Nuwe tri advance 1 year, 2 years. 2 years no sooner pursue to free few who are in father no ye day and co. We you near money well, moon, well, free dynamo now a day. I'll call baby up a soul crow. And then I'm pessimistic. They may kind of say woo, ah, woo, te wa, woo, honour. ne mo ye nipa no ene wo kra no honhom e wo wu mo e firi wo mo pe ese nipa no aye dey
1: owu
0: ohwini e wo hoyi aye wo kra no honhom ne ma oti hwa wani e wo hoyi se wo kra ne honhom no firi mo a egusu mpo a enhuna de waso wo ho a enti asem iti de mawuye nipa ne ye ina mine no nipa bi e hye wo mu ho ayemfo ye ni nhunu no se base utre wiase na utu akwa uje nipa dua no ewo akire se ni utu e free demo a wanfa dai na nkro no wu na wo kwa obisuafo na eje ho nsa enmo ho nsa omo mo yakoyu nsafo no e yisisi ni ade dotie mu ne ofre dotie mu na oye den okro na de ma wo ye nipa de wo koda dada okonya me o de ma wo nche ti bra wo ti asie se wan hwehwe se nyame no no ama heaven hu ehian no ammo mpa yankenka babo ansum nyame yie na kwasi amankwa kristo sum na ade ti wiase a da wo beka wani egusu ono be hu se heaven ku na hell so sonku bebia wo beko no enya de be ye wani ji eno ni ade atitifo no omo mani pray Abraham oni ni nua na se ne ofa se Lord omo nwa hwefo ni nantwie omo mohwe omo nantwie ni ade ko asase ho Abraham ka chere Lord se ye nua no me hia se eko after all nantwie asase ni nyina ya asase so ade me me ko heavy nti una ya ko dade nso yi bi nso wa hunu nyansa we are offer one na chade o si yibun ka se offer na ye pani din kan yibi o peje na ni hwe so do rugo mara sa sin sin sai wo ho ni su e tata ho o si maye no yo yiye ne ho ni jato ye Abraham o ma kwanya butre ma nyame yibi man e ja nko ho praise the lord
1: hallelujah
0: adofu no mi ase we nyanti ase o nyanti e wo wi ase ye ni hunu mo nem kofu twe puni yesa ye hia no yenye babu masem yenye ni ekuni ekoni eba ni ebodua ni kuni pa ni yese ni ati ni ma bebre de no kokre mo ho yinu firi ho ma me ye no esi na ntwe dua nka na ntwe to a konfonsem ne bekara ha iti kai hu se enima ewo wiase ni yekukre mu kwa ebedane ni nyina ye dai eja Ebra onipa hwere paradise edi trom ne nyankopon ye nhyehyee se obesiesie heaven aye den amanipa se better place anya me pese ye kotena ho afebo na ichie ni a amane bia enkaye ndi wo kain heaven ho kakra bi o description e kakra bi o edi semte adwo no ba ko ho a ose mi hu osoro foforo finche mo ba ko no ni asase foforo na kanisro ni kane asase na ye de etwam de di ye ni huri e frɛ no heaven e wiem ena de ye na esi sui eno so ye asase ose ni nyina betwa mu akɔ na heaven a eba no asese ye mfo ye ni huru ye de ni be huru praise the lord ebre wo nwiye mpo obi wo ha wo da no aso da no hu heaven obi wo ho da wo aso da no hu hell se ni ho akenyame yi nkyere nipa to obi aka kyerɛ so heaven ni baabi a wua na asam da mfo akɔwe nsam for test na no why ni bible mu ho fo wo mu tri ni ho a wo mpɛ heaven bi akɔ no mane nsɛ wa bra bɔ kɔmɔ bɔne ye dey so bra pasa na paul ka kyerɛ ye obi a wo se heaven ni ho a ye mane ne keka ka no na mentie sa akrofo no kɔmɔ bɔne no mo bɔr no wo mu ni bible bible akyiri no mo kenkan kan bible mu be hu se heaven or praise the lord je wo se ye ti ase ye sha ase je wo se na mi hu krokron kron no praise the lord Jerusalem fofro ay free sru nyankopon chen sane wo se se ni sa ye fro wa hyehye na mani kunu na meti ni kese bi fra hinwa no mu a ese hwe nyankopon tuma dan wo nipa mu ne betena mu e wo wo mu na ye ne man ni nyankopon so aye ene won betena Obe pepa wani wamu nisio nyina. Nisio bia wuti ni wiasi ha. Nyame be pepa ni nyina efi wani wamu. Awe huo bia wudi osi awe huo ni usuni ye bia ni hobio. Ibia ube bia wu mamie wu papa wu yire wu kune wu na wu sun. Pupu eniwa mwini siyo. Se ni pani yo jidini ya ukwa kushia nubiyo. Onye jidini dia enye wonsu isiyo hon. Se niyebea ube kobe bi papa. Se kaninu omenu nina edeyi. Chum. Di otia hingwano siyo na sife. Mi ya di nina fufrono si chiro. If you say semi womb. Na yeno kre. Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Ti adofu nom. Mayenti asye. Se ebra ewo ha. Ye bwa bwa ye hwin me mwa bwa huma ewiase ne mankwa eno de otwo motaya one day bibia betwe mu akọ wiase ni mu ne me nyina betwe mu akọ makenka ho na mamensan kenka ho bio nkyro se bible asem bi a wo kan ye no kre bible se wo soro ni asase betwe mu ame asem entwe mu da disi nyame aka na se entwe mu a meno mie no de na wo se ye Okay, Peter Mume tosu me nunwa. A ye iti mien sa and came free jichemu mien sano. O simun hu ye kane se. E na ebe di echre muno. Fedi fwa udiwara wa konu echre di fedi ebe babe kanse, ni bahu boshe no wohe. If free se janum di dai, a di nyinati se di ete fi adi bum fiti ase. O sin crofubi o wa e frons coffers. Mokes. Omu dini pa hon fel. Uye ubiya wo tu hon siwa wo sum nyami yia. Sa ankrofonu bi wo ufiya ombedi hon fel. Omu wo juwa mwa ombedi hon fel. Omu wo school mwa se school ni ombedi hon fel. Omu nim nyame ni omu nji Bible ni. Die Bible kan biya nya dia omu je. Ibini misu kwa kwa asore zuse omu eni jidia wo sa anye manu. Ti Peter se wia si bane wia ya. Sankrofono be dosun papapa. You say bonsem to me be dead di wiasi ma do duona kwa ku di bonsem echi. Akesi fu wiasi nyina. And I'm so mu pe to me ni sikani a hunyani a dinti bonsamba osu. And we hiya so ha hupi. And one say we ye say ye say ya. U di weba weba ya ye bibia ma. Eni pe di echre. Eni pe di echre. And you can be beer fa. Yanko pon bosha o dia ma ye se yesu ba heaven ho so maram fo tumoda mi entra ye baby we a petition o se shet it is a what kind in ji che mo num no a o se wona wo pay ye no ahunta won se ifrititit no soro ni asase efri hu nsuo mu fa nsuo mu betim ho yanko pon asem so na wo ho se no amreso no Yankopon kind as I bedaho, and soon be bia. Ni odi na tenu ni pa ni patrans o bobra. E bra omu ye boni, yankopon kasi wo nuno honso ye day. Boni pa. O bo won koko 120 years, in fear wo head you know what the kenya mias and trenias and kofunam fan ye fe. E rin sounds a shet. E chi ye ni a wusore o si nyamin yamin yam, heaven, Bible. Ibinumu otumi omutumu rewre mu asinkrofo no ye dede o most of all mo e best stop nyamso me koso onyina na oda ho sa akosi so obetine ni woje mi ina pite ka kire yense ya no mu wire free se no wa mresu no bre ni pa ye boni nyame di nsuo e se wiase nyina ipa ngotwe pe ina nya nkwa sa mre no nya enkwa aw mu nya heaven ko no wa ni ni fearful nkwa Mosakra o magne. Mumu chai sa ne ma ne kosuno. And was se osru ni asa se woho minu mie nui dieno. Enyen suyo. Ni nyamidi be se wia si bio. Tu wuka ya pamde da anwa. Ebi o kanu wa hwa sem. Na wasi nyanku pon di rainbow. Nyankun tong. Etu wye mu chile se wumfe nsuyo nye dey. Ense wanka se won se wia si bio. Wasi wumfe nsuyo nye dey. Tise nsuyo tona hu nyankonton uluye mwa. Ma ye mwen shishi ose nyame edi nsuyo beyira faye debi. Ose nye nsuyo na odeba. Nimo odedye yi. Icha. Na osuru ni asasye wohwe. Odina semu akura. Na odye siya ma ucha. Ama temu. Eni nipo mumu yo. Eseye dano. Adofo no. Muma adie baku nguntamu. Said that create radi same friendship and said that crow. Radin chen a bosh, I will say the binumbun and say cherry, no more money, bujeri cherry mammo. On perse ni pebia beira, no more perse winning a bajan sacrum. The radi dan beba said you before be moon or three diku crube chemo crow. If you move fitias, the ebbe shias and as I see the moon you mean a beshi. No, see, it is a hidden mean a besayer. Nipper Ben is the same way you are, bravo, crong crong. Inyam some pomo. It is we are saying the young coupon every friend you say, whom moon and bonsome dinny pa de moi. Can dear ye be me a near brimo ke say any agensa cram pa, saying I made you a free bonny beam. One more to me audible bobra crong crony brat nene. And only a bravo crong crono, and in yam some papa. O kenyam som pa ne je se nyam som fon ye dey. Oho, bogus wine no. Nya ukwaso na odi bon no ye bogus wine. Ukwaso na no bi aka, ukwaso na twempra, ukwaso na wi bia wi whiskey ne doka ne ne kikaka ho. Ukwaso na ye beyi, beyi nsu ti wakoma mu, ukwaso na twempra, ukwaso na aware se mu na wote. Nyam som bogus wine no. Peter say enye no ne de call heaven. De call heaven no. Eye papa no bia. Hallelujah.
1: Amen.
0: O yam sumpa. Kron kron ye ni yam sumpa. Se mo chena mo me nyan kupon dano bayen tem. E numu no osro besu uja jase ni vye mu fiti asidia na niyashi. Na sedi ya ni boshe etie no. Ye chen osro fufro ni asase fufra. Treni ye dey. Ashema. Se wa nye treni ni ya. Untu min ko omaye ye treni maimu. Tinu osi nye wa osi mi se radye radye. Ebe kwa osra hima. Nyebo wwa woye meja osra na pedye. Na ube ye nyamia pedye so uhiye nyamia dum. Uhiye nyami tumini nyamia hodine. Ose danu ni pepi be kache mse radie mfa udin she mko. Mfa udin tutua honhomone. Mfa udin ya hodine epi. Enu na me pay mwa kache ose. Mufimi so mko. Mwa mwye dientine. Di bebiya ubiya anu mepese ushe wabrabu. Unyam sumi kutawa. Ebe tumidi wako heaven. Unyam sunu betumi amwotua fa wiem rapture e da no betumi etua ko na se boni ka ho boni ka ho utuku a enyeye boni be mu atiato nemum se ne wo sakra wadwen fi boni ho a na wo gi asempa no dia se Yesu Kristo wu ma wo boni ne ba Yesu Kristo moja no etie ho fri boni nyina ho so obe wo obe be ni watu ni din se Yesu bi se ono na obe gi ne man e fri wo boni mu fo akuma brere ade ni mu ai Kachiri radise radise ni ya mitie ni minishi kanya miyegwa maba. Boni weni wena mitimu radine matiwa sem. Na huse utu moji ni bonyefu. So, wasi wano noe ni bonyefu umwe dikai. Nyankupo hunu mobo jino. Unche so wai. Unche so. Nipa se ni wesi wambuwe kuwa. E Kristo fose ni wakuwa umu. Pa huma radi wati. So woku cheno mpwa, achen so mpwa. Nyamibi humobo. Odo boni becho wai. So mo boni ti se da mra mo behura mra ese suchirema. E breti se nkran we be se odwanwi. Se mo pena mo tie nsema ya kan. Mo be di asase so ne pawai. So wan pena se o tie tuana wo so abetri so ojai. Kronkron ye de hwan e betri ya kronkron. Asuma simpo minem no nye kronkron. Nya asuma si ne kan ye kan Jesus. Hallelujah. Ono ni ye measure, ono ye standard. Ono ni ye gidie mo di kan. The author and finisher of our faith. Looking unto Jesus. Radi Kron Kron, the wasem ama a hefo ni a tier four. Ubi biara watia semuin wohu se tibia woman ye beso frima radia dum tuminia hodia udi ma so. Ni bonye frim ni bonye fo yine mwe dika no baba ye Paul. Ah, o sien di kamfuni radi fa masa fo ni yina we yesu demo. Sin tisubi u Christo ma o ya body fufro. Mother Danny and I trimshe, near me and I for free riding me bumpy. Say, I chef wing and I be ya brabble for fro. O me to me a cremo, a dear, by heaven, a way years to Christo demo. To me, be a rachi, want to bonny my riding me to tissa, manning in a more years to Christo demo. More corner and mat, ten near brabble, cronk cray, near hauntier brabble. Send a bayer, ye be see be a woman come on between a cassay, I see a tea. Timo radi wunso ye wudia. Radi yema ubi biara. Hunemu ihiadi biara. Seye yare no ubi yare radi mishese entu tumfri onko. Seye kanu ubi de radi triane kamana. Manibi ubi biara demo radi jinefrimo. Yesu demo na mibompaye. Amen.
1: Amen.
0: Nishramu nina.

0: Emo wonye jidie mu ahoɔden hye Nyankopɔn ni monyam. Hallelujah. Sɛ wonye jidie mu ahoɔden a wo hye nyame ni monyam wati. Ebra Shadrach, Meshach ni Abednego ni jidie wo nyame mu no, omo hye nyame ni monyam wo Nebukadnezar ni. Ɔno ano wo hye ne mra, sɛ obi ansom bosom, wo san hye mra foforo twa mu sɛ fi ne kro. Wo be som bosom. No ansom Shadrach, Meshach ni Abednego Nyankopɔn. Ye be kun ye du fra ye sum na bola. Bia prepre ni fi ura honi babe tuagu. Ebra abra Daniel she Nyankopɔn ni mo nyamwa. No wo abai mu tiseni ene ni pawa abai mu omo edi abai sika e gura topre. E sore susu e si munya ome edi abone emeye. Edi sika. Na wo ejuma wo omo wo di sika ni nyina. Busu minsu etia uka. Wasa kari praka di se maketu yesu abai tum. Na sika woso de ma bai no de yo ma ni nyina wo sa de gu botom enu bi na na Daniel no wo mu abai mu a oye na dwen se de bi onfa bai sika ti no hene no pena sempa sika bi e wo se oji ma bai no de ye kwan wo de ye school wo de ye bibia oye ni pepepe ena nkrofo aka no duduo na nso no mo ye akromfo it woman pesa de Daniel amamuo se any French him sir ah na wo ya hwehwe ne accounts um first no mo penu sa kwe wo se yini free o to mo share da kofa auditor se a woma be pa e mo mo ye hwehwe mu se ne be ya o be nya no so anye den anye ye no ma sa ye meeting sa kwe se ne o sitie no se ne dwuma ho pa se o be hwe se capre bia to afo mo de never Nemu nyamsumu diye said no fawa, ibe nyano. Yebe shembra se bosume nana ubiye mompa yenchile. Uji se wunguwa, ya yu nyame bosume pe. Ya yu nyame bosume. Iti ubiye mompa ye, nana sisi oyon yon nu himni tri. Nu nimse na damfu danye nu omu boni humpo bode. Iti omu dodo wa hini ya no saya diye nu omu ditu ya se peshi ya foni media fo omra se unya saya. Yes, sano. Ye nani eni. Dine chese o hina ko kansin se mu. Woye mu huye ye dey. Iti bra. Omu huye ye pe. Eno omu koti tebe bi adane ye bom paye. Non su biye biye no mpuma. Ne Christophe webi akobe tutu mpuma mu. Uni ya kukudra tu misu mu nyami o. Tebi da. O biye biye no mpuma. Ena. O kutu anopa e huye nyumre 3 times. O boni mpaye. Iti ebra sadi eba rokosu, ne siya di fobi ti teho. Obu dimri kako. Yon si nana, enyone nanse, ushe emrano, yon, ayemia. Emrana ushe, se unimu se, yesisane yeye, osi yon. To mubi ya nomdi utu ya tuwa se, that Daniel, no respect for him. Ni kron kriya ni trini, umu ni respect. But jatano umu huse, umu holy maya, respect him. Hallelujah. Obia or see we free bonny in him, Surono, now respect no. Udia gra, a grobe day, a grobe deal. It almost say, Sir Daniel, no, Nana, Omu. What he say, what he say, what he say. What kind of Bible so what he need not try, or bombardian sent Kobeji Daniel, Nadamfo, so on your day. And no, na a bassy, I said, my counsel say, and no mean canya or deny rare day, Shenipo, ni shrani de Jacob Nyankopon. Eni Nyankopɔn sɛ Daniel de ne wure hyɛ wɔ hene no ma kedua buka ne simu ɔdɔ hene obu no ɔyɛ ade paman but ne gyedie eni ne mu ewo Nyankopɔn ɛno kɔ tu jata bom jata ehuhu a Daniel ho sɛ akwa no asakra ɔyɛ holy ɔyɛ pure ye wi ne nam enye dan enye yie ne bɔnyefo ye to ɔmo kɔs ɔmo anka fo ɔse ekrofo bɔne amɔ mo aprote sɛ ya ne mumwa we na ɔwie ye we ɔmo nyina O sere adi boni di agro. Na boni mu boni. Se emani ma angwari. Me emani ma. Emuwa nina aka huo. Abrochile broni baby wangwari kramai. Na uti gana ha. Yofa sambra nombra ha. Nye ngwari kramai. Ne da krama be kawa. Anuwa duo ni hodo. Na be u say yes. Mi kasetre u se. Jidia Abraham nye ni nyankupo muno. Nya se jidia nubi u nyame muwati. Misreo. Memfa uwire enkonko she bibi fufro bie mo. Bibie ni wiasia Yesu nuwe mu nyankupo kamfu ni kesise jidie. Matthew chapter 8 verse 10. jidie si wunye jidie wunyami muse miye di bonyeni. Mini mikunte mwenye ye kunto kwa dodo. Enye ma juma miwewe sika. Miye ababa wa juma mwa esemi. Esi ne. Ye frense COVID yine echi. Mitu mitinase. Iti radi humimobo. Minye jidie wese. Bible wakase. Ose obewu obabeni. Obetu ni din Yesu. If you say onono obeji ni maede. Everyone bonimu. Nwa kwenye miye ni mwa kache nse radi humobo. Na buwa mine yimi free bonimu. Ose nyamibe yama. Praise the Lord. Kwe Matthew chapter 8 verse 10. Ose na Yesu etiye no. Di asem no otiye. Oti se. Osrafu o hasu penini se. On yine bebi o no on ka asem no. If you say papa nukula no ni Bible. Ose wo suma anasem, esa wan yare, e yu onfi onse yemo. Global Crusade, ekoso di palaifu. Yesofu peni jina Abuja, sisi, neswa anu ye Port Harcourt, Bebaso 27 to 31st of this month. Ujina ho bompa, ubi wo Pakistan, wo nya yarisa. Enano, yesofu bakuni yeka. Ose, enkrofu edu oma anu, osa, bieni nina, nyanko pwadom, omo akaso, omo masakra, omo ajini. Enuna, yesu ka, eti, se, papa nisi, inyansa uba, ude kansem no, eye no nwanwa eno o ka kire wa wo di na kire ni se eno kra mi simo se Israel mpo mi hu jide kese ti sei da. Praise the Lord, praise the Lord. We 15:28 Matthew chapter 15 verse 28 be bia Yesu be hu jide bia no na ni ji ho popa pa ti o Kristo simo jide ni mu no enye Yesu akono enye na ni ji na Yesu bua se ni se o wo ba wo jide ye dai eso enye ma o se de wo pe no na amunumu hara ne baba no ho eye ne ting. Praise the Lord. Baba no ho fi iti enani amika kire wo nyina ne se onyankopon se yenye jidie wo numu ne nya jidie wo nasemu a eso ne ne ehye ne ne munyampa iti Abraham enye jidie mapa e wo nyankopon mu se se wa wukọ obi a wo se me ba di Abraham ara na mfa abantu Nebuchadnezzar ufa no tu Judas Iscariot. Maybe I will be a mere mumpire. Embrandusa. Iti, ya mumpire, why? Mijidi, fa wakuma jidi. Akuma, yedi jidi, eko, enkwa jimu. Yedi anwa paya ko, trenimu. Bi wanu kachiri nyankupon. Whatever your problem, ensun che nyankupon. Ye ni yahu suso ya mani ye susa amna ye kesi ya che nyame. Ye kwa so di ensusu ni esan kwa bosomfo ho. Ye kwa so ni editro. Yekwa so ni ekunto kwa, yekwa so ni ye nye menfra. Jidie bia ube nya, enti miye nye wenfri boni mono, enye jidie papa. Because se wunye vya si nina na shiro kramfa, se ube enye de eni ho. Na se boni wo huwa, udru huwa automatic gate no, emwe ma uda. Bompa yene kachire rade so omo, jidie ha, edi nya unkwa jie. Jidie ha, edi free boni mo. Na se woye haren suwa, nyanko pon obe sa oya die, woye nyamia oye no kwa fo. Onyamitumfo ye shrawo bebre se enenso ushe ye nkransi inya jidie ni areshe mu ewo umu eni wase mu. Kakra ye tie radi mempaye ni se ubemna ye mkwa jie ubemna ye ayaresa wo jie kronkron ya ma ye tifu nina wo Yesu Kristo die mo. Kankan krofu umenye se jidie ibida na ene omatu jidie na chine. Ni enu ya kan wo kwa sori mpo adipa life ni onto ya tight onto collection kanin su so otumuko ton nya bibia na ekwa yetumi aka so okopa no yakon emrika no ikura mu gidie no su so wo ho nya beka wo ho e wo heaven ho radio da wasisi wetie wo Yesu diemu na ye bompa ye amen. So wo asembi sebia obetumi afre 0244 938 217 0244 938 217 Oh, question, and I will be a person can be to me afraid.
1: Di Yuda hini. Ahasi ya di mfiye duya nami yenu no obidi hini. No obidi hini afi bakun wa Yerusalem. Nani ne din di Atalia awa ye omiriba. Ononso nanti ahab fie kwanso. Ifi se, nina tu nufose, uni asamoni. Nwa ye radia nisubwane se, ahab fie. Ifi se, neje uye chirino, wana utu nufo, ne manu guesu. Wafuti onso sona, onamkoye. na oni Israel hene Yehoram a

Bible Church. Baby, I will be a mepe se bom pie na eti o nyankopon asem a wasisi amae. Radi tumfo e da wasi se nenso odi ache ye. Da wasi unhwe su power bambo a odi maya na jwi wa maboni bi ankan ye. Radi me bom pie se bra unse mo be faso na ye obi biere ye. O Yesu dimu na me bom pie. Amen. Adofo no mepe se share adisue bi aso si the wonders of God's grace. Oyanko pon adom anwade a eye sentrenia eye ye kra kristo sum kristo sum a kristo sum nyina ne ensesa se onipa obesesa free isumu abahan mu befi bonsamu nche aba yesu kristo dofo no nchen befi boni mu abatenene mu onipa bie ni ho a obetumi di na ho den agya boni ye nemu adom bi wo ho a efri nyankopon nchen eno na ye sentrenia no nyina ti mekan bibi afri twro se mu akyrew na fe ye de bia totu bi ho ne ahwe ne nyame be ya maya no pe e Genesis eti ensia nchemu enson ene ngotwe Genesis chapter 6 7 and 8 Genesis eti ensia nchemu enson ene ngotwe osi na Awurade ka se mepepa nipa mabɔ won no efri asase ani efri onipa so ekosi ntoteboa ne mmoa wo wia ne ewiem no maa so efise menu me ho se meye won na Noah de onya adom Awurade anim na Noah de onya adom ansa na benya bibi no jiso hwehwe ti Noah wo hwehwe ɔte wiase no hwehwe ne hu hiaye no se enipa ye nye ne kwan no no ade na enipa fa sika iku ne yonku nipa ade nti ne nipa kɔ bɔkrɔ no ade nti ne nipa fi ne yire hɔ ɛkɔ ɔba foforɔ hɔ ade nti ne ɔba fi ne kunu akyi ɛkɔ bɛma foforɔ hɔ ɛnyɛ ne kwan no no nti Awurade bua me wo bɔ me sɛ wo sɛ so bua me na me so mitu me nsɛ wo ne nam saa honhom kɔm ne sukɔm a na di no wo nti no Bible se unya dom praise the Lord. Minim ade a wo kon do wo wi ase de bia wo dwindwene ho na abɔ ho mpae ebi de ye sika nko a so ya no mu refree se papa kwasi

biara wenye fi nyankopon nche se ye nkwagye se ya koma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya ni nyina nam den so na bae na madom so adom no de nam gidie so agye monkwa emfiri mo a e nyankopon akyede emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho. Praise the Lord. Emfiri nyuma bi a waye mu na obiara anhoahoa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se na meye we na memiye se na memiye se debi adom ene de ebre ade ankaye emfata ye na ye nse no ene nyankopon nam na adom so e de amaye ke fata owuo ke fata ja ene nyankopon nam yesu so ayi owu afri enso ayi afri temuo mo e de aba enkom eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempa no eti enum wo kan fri enjichemu edionu enai na yehwe nia osumafo no e ka kire yen edionu na yo se nokre nokre mesimo se de hoti masem no gi de osuma me no die no woda nkwa na omma atemuo mo wetwe ma fri owuo mo konkom adom ne yu fri owuo mo konkom de owuo mo no ama oda nkwa edi se base won kwa kakra na ye nkwa kakra ekura ye fi ye nsa yesu si mini wo usori ene nkwa de ogimidie no owu mpa obesori obetena ho forever obekọ heaven forever samre na nso no omo mutietie nyame adom so omutietie yesu so omutietie nyankopon asem so ene de enkronkron ye ni de trene ni de no mso so ko de gem de wo mu de so ene si twere mo e two things you either go to the right or to the left uko benkuma na se nifa me pese me bisa se hifa na opese okro so opese okro a betena dom ka no mo ni enko men ka kire nem fa en defende boni nem en yen kante ho boni ho adam are na yes anya mie ye oba no oba de na yes anya mie ye ye wo no a wo de nyame no ni asem bia on de ejane da ho ye de etwe no na minu mie no de ye wo kwan se ye sesa ye wo kwan se ye firi sum bahan mo ye wo kwan se ye firi boni mo eti John se omo mu ji Yesu Kristo die no omu ji nyame di na omu ji Yesu die no obetwe ma firi owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omenya no Yesu nche nti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye nyuma penti eniamo mu ye nyina nipa nim won dada ebro mu sakra nsu nipa hu won efia wo te omu nim abrabo omu bontoko omu kone sankrofo ho nsem ne mprasem ne sabie ne bibia wo sesa samye ma nyina betwe mu akọ nipa hu se nyame adom aye dai abano so ene de encrophobic can say yesu anya adom we no bo ahwefom no bonyam ne ne wadre aye aye ene tie yesu adom abano so jesus na hon boni ye adwuma we yesu anya adom owia oko di boni owia oko bo adwaman owia na oko mpra adom ba boni be free ho akọ osi be bia boni adors no nyame ma na adom ye den adors ma ye se ne be ye den sesa be bre ye ne etumi afata wo sra himan mo edi se sa adom no nyem ma wo so a ene nye sika ne de to na ka se mini sika a free gift of grace hallelujah e ya aduma e ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni nyankopon ni monyama ye den aboye nti se wo ba adom no mu a obehu se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwaje nyame aduma ba so wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home in your place of work in the market in the school wherever you find yourself eni peni mo se wonye adom no ba ye nti ensisa ye den ba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe ano tokwa ko no nyina etwem prae ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye dey etwem adom ne tum yesa the wonder of God's grace obi define grace say God's riches at Christ's expense unyankopon hunya enam Yesu eso eneba na mane e wo hu no wo Calvary no enu na de saa adom no ye den ebre ye enipa de ye ka ahunya ebu no sika mu ko a adan dodo a wo ka dodo a wo sika kese a da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heaven nyankopon ahunya ene se de bon ye ni a ye mu no emfra enipa mo se enipa koro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhom no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se enipa koro no onya ti

ne boye fo mu tete asori demu na bible si se sofu ohu anyamie hu eti asutwe kese pa da ho a okotre mu eje mu ensio awunye bida ti na ebra ye wie sadi sua no ne ayekasa fa ho ne se hopeful saints preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofo bi o ho a omu weni daso omu ya ho tofo omu weni daso a omu siesie omu ho se ne be ha ombe kwa kotra heaven afebo. First John chapter 3 2 and 3 wo kan ba kuno kan wo se mu hwe odoko a eja no dia cheye se wo mfree nyankopon ma na ye yenso yenti wiase enhu yen efise enhu no no adofo afie ye nyankopon ma na de ebeye no nya na adi na enim sese oyi ne ho adi a ye beye se ono efise ebehu ne se de ote e osi obiara a owo ne ho ani dasoe no ote ne ho se de Kristo ho ye den etie nti obi a owo ni dasoe se ope heavy akono se ni pakro no eti ne ho firi bone ho ote ne ho firi bonsam ho ote ne ho firi wiase enkekaye ne bone huro nyina ho bise weni daso se kakra bi na Yesu aba oba be fa me akọ adofo no heaven, what a place, the eternal dwelling place of God. Heaven ye o maybe ni be bia onyankopon tumfo no te, a beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye ka safa heaven ho. Babu mayeti ase se eye bia onyankopon te. Eye bia e fe pa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Enomi bie ni ho, yadie ni ho, ama ni huna ye fomo ewiasi nyina ebi ni heaven. Heaven ye nyansem ni edi akokota kaso judge ni webueti ame. Debi, enshesu bie ni heaven, isum eni ho, ena wuwososo eni heaven. Praise the Lord. Eye da nkwa, eye da nijie, da ahoto, eni da ahosepe. Heaven. What a joy to be there only for one day. We drew heaven one day. A mania wa fa mu mfie wa ha wa asase so no won kai ba ko kra. Eti eye ade e hu hia pa se odasani bia wo asase so a dwen heaven ho. Ebi se nyame asem na aka utwe mutan a heaven wo ho. Eti bra wo dwene ho na wo hwe kwan a wo befa so obetumi akọ ho no nyankopon so betumi aboa wo ebi se wasiesie bia na manipa se nka yemfiri sasase a amani hunu ne oha wo wuo ne yade ne ka ne musuo nyina we na nka yembra heaven metna ho afebo se eba se wo hu se o maybe oha ye friend heaven na wo pese wo kọ ho a en uduru ho anye se bia wo kwa kwotena ho afepe da bi en enye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years na wo ti ho de bia na wani agye e wo ho mankrofo a o masakra o madwene ate o ho fi boni nyina ho na o mu di Kristo echi ewie o anadwo emrepam o mreboni mo o mu di nechi o mu na o mu kwa kwotena heaven. Titus chapter 2 13 and 14. Tito, iti mienu chemudu miensa ene edunai. Oka ifi nchemudu bakuna osi nyankupa duma wadi osi ni nyankupa duma edi enkwajie ebame ni penyi nano eyine hon eyeni yen. Sa ya pa musubo eni wiasi ya konoa yemfa ajrimutie eni treni ino nyamsumpa entine wiasi imu entwen onyankopon kese ene ya jim kwa Kristo Yesu ahoto ene daso ene nani monyam ahuye ona na odi ne ho eman yen no agye firi mrato nyine mu no adwira o maybe ho aye ono ani dia
obo inyuma pa hon modine. Praise the Lord. Ewi ase we nyemre so wo adwuma mu wo si agina se obeyi ade a eso nyame ani se kristo ni bi enim se onye adwuma ma ban wo ye manyame da chi nyame anim na okogina bu ho konta eti nya ade a bonsam di hye na adwuma se wiya we se sa we ni ade a obeyi da if you say o twen yesu enu bi na na daniel owo darius ahima mu a na wo ye no Yankupon hum humo e wonum crofuna ne dia dance ye. Se hum humbi wonumwa esensika. Etin crofono o hine no dene huan to Daniel so se Daniel. Oye nyankupon kwa. Ompe boni. Ompe se obe wia bainsika. Obe e bibia emfrebia. Etin crofono mu o honu yina onuna o hine nine esi wonso. Na wobia wa ye head. No numpe boni. Ube tuye san huwa ye boni am na ye ye. Eti nkrofo no tenase dwia se akwa we mpedodo a wo hei sikai si yenye bi nwia nti kwa bia se wo so ofri akwam nti wo mohyase ehwehwe ni nkrata mu ni sikasem ni bibia wo nyamfom se obie nti a Daniel if you said na ope heaven ako mamete emi oho na o chese yesu beba be father ko heaven eti we nyamfom so bi amfa Daniel ho na o musi akwa we de na dwuma mu nkuntabuo de ye twe mutai a ye nya mfom so bi emfiri ne ho ne mom ye ni nyame som o me nhwe kwan e befa so e be hihye mra bi a e fa ni nyam som ho a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be ye be nya no na ye yi ne firi ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bi a ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de ekosu dan no atoka mampena ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe hwe nkoso ti ho mo ye na om so okay se se ye pese ye hye wo hine ni mo nyam Obunso omuye meeting no omu nyina ne share na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ni se ye yibosume ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye di na ye nyame omu nso om decide no ko Daniel ho anya de obepne iti omu wi e na omu ko hene ko ka chen se nana se pese e show ni munyam himfo no su di ho ya si yon yon yon yon yon yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no msu midam asipa iti krata ni nana sai wo sai wi enso a medicine patient fo mra unya sai se twitwire wo sesa no a enye ye na onim se ne dofo Daniel eno omu boni ho po boni o hine ehu su nyame huni praise the Lord eti Daniel so e womse obu ohene ne den so amfa ne wira anhye wo hene no mo we say no onim say bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon praise the Lord eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no wo de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu praise the Lord me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mu ena me ba no wo PhD ye denyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ni mu me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ni mu memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ne nai so fa wo wira anhye onyankopon mu if say wo do wira anhye ni pom a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mu Nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonye dai na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odine wire ehye ni nyankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omu ka chese na na akwa bi wo ha e frɛ ni Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia kan ho ono so wampene de bi obompa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da krom prensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hene ti ye no ne sefimoy na anye ne dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu maye tia se se oye biara senka obeyi Daniel efri mu wanye den onto mi. Senke Daniel dine yureche o hini mua ki duye buka nisimu. Iti ebra o hini entu meno na o hini nuni mse Daniel wo jidie wo nyanku pomo. Omu di Daniel kotu jetebu umu. Babu maye tia se se ebra omu di no krono o hini no kansembi. Osi Daniel nyanku ponti asifona kuwa.
me wo gidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetume yiwa free sa jata ye no mo praise the lord ya mensu ye ne sa pepepe an ajuno wo hini koda ye no wontumi anda bible se wa mane yire no mana se ne mpranfo bia mane ho oprempa so sa vi se wonim se waka de ensu wonim se dane nyame be yi na na se wo yi no enti na ayade a ayade den den if you say enano shedrak ni meshak ni abednego ka se yenim se yankopon ye som no no betumi yi ye de sa mane sa kra ye nkotu ohini ne bukadneza bosmo da ene ni papa wo mu yenim difo ni sikafo ni akesifo ye no mu koto abosom o mo bo ti wiase kakraka nyame boto ho a wonum ni nsio home ne mframen we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane e ma no na wonsom twane ne gye wo kra nkwawai Iti ohine no eko esori ano petututu. Eno dimri kasu oko. Ewa kwewe se. Dani enyamie tumia jinu ana. Iti woyedru hano no otiemo. Eno ofre se. Daniel. Yankupo te asifona kuwa. Unyankupo awusumno dada ano. Wotumi ebe yu ana. Ene Daniel. Ekasa eno se. Ohini nyankwa da. Praise the Lord. Ne nkrofo pi so mu ye Christofo omo pe heaven akọ oni mo mpaya omo bo senke ne Christofo ebi ena wo bo modin wo man no mo bo aban se ne be ne dwuma be koso sika wiya ne sa ne manu nyina ntumi nye ho na ohina hwe wani mo ha sakrata se emfa nkoto jetabuom ne nyame ayu na ohina sori anope ba be hwe se wuti ase ana se wawu eka minim ni awobeka Oh, hini busi ofo. Wabaha no pei. Kunkuma buo nkun. Agrada ampa isi utrim. Kepaya kekroforu bibeboro. Barafu. Shobabu muye. But Daniel nyankupo ye nyami oye kron kron. Onfre kunkuma buo ni agrada se nkuni pa. Echi wasi nana nyankwada. Nana ni auye ye nyinechi. Mini boni biya o makumo muti. Ule mami kika honchro. Daniel etisia. Echemu edionu bakunu wose ena Daniel eni ohini no kasa se ohini nyankwada mi nyankopon asuma ne bofo amana bi mu ejata no ano praise the lord sami di ohini ho adwen boni hye makuma mu a kenya mi bie ni obema obofo be mu ejata no ama meda sami bom paye se kunkuma bom kum nana e kenya mi suma se omi mu ejata no da ose Ochre ni enti e nyame ma obofo firi soro ebi mmemmu ejata na no se ekwan na na efa so ko heaven akuma emutie akuma boni bie nim ose wanya mehwe ejata na nyame hwe adentia isanse wo hu me se medibem edim mi gina heaven's court no asase so court medifo but heaven's court I was set free hallelujah medibem boni bie nim mo Adwe boni bie ni makuma mu. Bible nso se enhyira ne omo makuma mu yedai etie. Sankrofo no kwa ne behunu nyame. Ti mehunu nyame bofo wo jeta buo mu ho. Mu jeta na ne sei. Ibinu sori ade nam ne ekoe ko pe abambo ye kronkron nyame bebo ho by praise the lord. Praise the Lord. A conchini bebrebe, ye chinikom, ye nyina ye chinikom. Na wu chinikom ma wun suno. Wanya osa, na boni wo hon. Wu ha wu hu kwa. Yi boni fri ho. Wasi esanse wu hu mi se mi di bimne nim. Na wu o hine nso. We nimono. Minye boni pia. That's a guarantee. Enuni we ni dafso ha wode ko heaven why. Osi sankrofoni ti won ho se ni e Kristo ye dey e hote asofo bi su di o de o mo kan se ni pa di o ye dey won tumi ti won otumi nye kronkron ye wo gana ha boni do si di e wo ye dey ha boni mu na obeto na asafo man so sofo preacher ye preach you to hell ma osofo hwe bible mu ye no ho se nyame a odumo Daniel ma ni tenase a wanye boni se nyame no ne ne tie praise the lord
Nyamia ohwe Enoch no trance 300 years wan ye bonie ntie nyamia nyame ma no sesa ko heaven no hwehwe sa bible mu behu sa nyame no Paul se hwese ne yesi aye ho kronkron enye bible kro na nye nyame kro no a adenti na wo nko ade so nipa de oye deyara obeye bonie da bia wudi bonie Paul se si, ti yenkoso nye bonie na adomo no no so ana o si da bida ebeye dey na ye yeshia yesu o Damascus ko emo Odi ni moja tie ho e sori de bia ni etibone ho ye ku pipe ano ye ku praye ho ye ku nchensin ho ene wa bomi ba na ye ku aso ye sori so ani abuduku fufu ni ekosi aso dem ni e tonsi ye kanisa ni nyira so ye body badafo wa sakra heavy ho wunya kwan ko ho da Daniel se e sense wo hu mi se mi di bim wanim na wo ohene so Midi bim nenim nyame enim na wo ohene nso enim so menye boni bia enu na ohene buto ne yemu kese praise the lord enu ka se wonyi daniel emfri amene no mu na wo yi daniel fri amene no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jatam no empo entumi amfa ne boyre enti daniel ifri se odene hoto nyankopon so amfane ho anto ohene so amfane ho anto titire bi so amfane ho anto prosipeni so soje peni so amfane ho anto judge kese bi so odene ho to onyankopon so praise the lord ohene kama wo yi daniel ne nkrofo mo toto daniel ano no obuabo mu nyina no wo mu yire no mu mare no mu de wo mu yire no mu maka ho if you say o mu plot no ka kire ne yire o si eh unsuro dade na wo koye sa wa mana futupa krofo mu yam robre wo mu ko mu yire hu ana ye chi wo mu afi na no twitwiri ne ni ase I will say ye hu se boni ejade be boa obi a wo wiase ha mu miem po boni ne mata papa ho praise the lord The Bible my tia says we won't be good at amrenum won anyone ma anyone yirenum. The way nya unyenru amrenum asieno e jatano fa won so ebu bo num pemunina. Eh jata su se unim holy mind. No nim on holy mind. Jata uhwihwa hosa uhwihwa daniel ho si papa ni ye holy. Me wini na mo enye ye eba ifontu me wona boy. Se maka kiro mi sacred na minru ba bi amadure. Mi papa fie na eye ho fie ni efikese e je mi sori jere na mi preachi mi wie ya mi kotra se a na mi si wa bi e chi na mi tnae mi hwese wa yi nani ahwe na ma abro na ni kokoko na wo su ni tna mi si wa na de wo se wo enye na ye tu mu anka ko ya che dam se yes bible si di otimi mu no oso che di wo wi ase wo sakra wa dwen bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark ye suma o ma o mo try Now ye Christo ni na sore na didi e bayifu atɛ meka kyerɔ sɛ ɔmo de wo se bɛyɛ hanam wai wo de wo nam bɛyɛ ɛbɛyɛ hanam ama ɔmo se eti wo se eti aseɛ sɛ sɛ ye ni da so paa sɛ ye pɛ sɛ ye kɔ heaven a mo me mfa ye ho nto ye asɔre a ye kɔ so na bɔne yɛ dɛ ɛka ho ye kɔ asɔre ko tie nyame asɛm sɛ ne bɛyɛ bɛgya bɔne yɛ ne de bia wo kɔ asɔre so de bia wo ba bɔne na wo yɛ still how pɛ sɛ ye kɔ heaven bɛ pa kyɔ ahotofoɔ ɛna kɔ heaven I want you for and a call heaven. The boy phone to me in call heaven, man. In ye, second Peter chapter 3:11-14. Second Peter chapter 3:11-14. Second Peter chapter 3:11-14. Pacho, me ma so for and now down country, say nipa de we dear wound to me. I born is possible. Yami be to me a bow. A yardum and one name GDS to the GM qua. It is a yen when you never say Peter ne Casano. Inipa ben ese se mwye wa brabo kron kron ni nyam sumpo mo. Osha asye no se, adofo, mo ma die bia kwen hunta mo. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe hon se die bini bu ni se e cherry eno. Ni mom omane bu eju cherry mamo. Ompese unipe bia beira. Ni mom opese wonyina ba jen sakre mo. The radi danu be base die uwifo eba. Emu na osuru de kukuru betwe mu akro na ewie mu mfite ase de ebehye ase na asase ni mu nwuma nyina ebehye ye nwuma eguso ye ni abere a ye mpenyame ye mpe bible no ni nyina be ye grebu ene peter obadwima
humuni. Ubi weni da so se heavy bi wo baby. O si enti se ye nu nyine be se ya. Enie ma ema ye kwamie mompa ye. Enie ma emo ye ema ye kwamie nsum nyame ye. Enie ma ema ye kwamie nkwa sori. Nye hwehwe nyame kire kwan se sane ma nu nyine be se ya. Enipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsum pa mu. Po si nyamsum pa bujuo mu. Ya dinya kese ya mfashwe ame wiasi ya konso ya mfashwe nko mdipita na futu ode maye ni sese bibi o wiasi oso omwe ni bre huwa enkwa jie mapa kron kron ye ni abrabo pa nyamsum papa nye nyamesumwa inipe bunipa fasua omwe ni daso osu omwe omwe ko heaven heaven yenka huwa se moho bere ni wako ho yenka he huwa se moho ni omwe kansi nyamitrimu nye dino odinipa tujim ye lotu nini yiri mre sundiye ni nyamitrimu odinipa sisi di nyamitrimu ye mre iti uye body kura ofa utujim osi enti seye ni mwenye nebe seye ni pa bene sese mwye wa brabo kron kron ni nyamsumu pomu se mo chena mu menya kupon dano ba eye ntem eno mu na osuru besu uja sey na ewie mu mfiti asidiye ananiashi na sedia ni boshe etie no ye twen osoro fofro ne asase fofro a trene etimo e ya trene fo ne ko tena heavy a trene etimo nye ne bonyefo eti se wusiesie oho a makwan menyame asem nsiesie o se ne be ya boni nyina beti ato no nya adansie wo fiefo anim se ntoko a wo kunu wagyai atenie ni nyina firi hopko adwama mmone a ware sey ni nyina oba wo sesa memate sent mani nyina firi hokko eno ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 osi precious in the sight of the Lord is the death of his saints e kamie se na otwe wie bia enipa wumie de dawo sesi onye nipa ya de dawo no nyina na omufunu ye nyame fe o omuwe nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omuda ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akowe no mo nya da jijiji ne so se mo me hwe ba bia oda otire wiase boni nko an oye wanfa nyame anye hu ewurade ahotufu owo de ne bo din ewurade anim hallelujah esom bo pa wo nyankopon anim eti bra wo ti ase ne mamoje no bi nso so so na boni bi wo mu no enko me kachiro sese base uwo ba eni daso wo ho ede emao enti sana se wo transina wo su abeti no bi entumi nye kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma se ye ntina boni mu adom no be yiye mfiri boni mu Revelation chapter 22 verses 3 to 5 edi semti edionumie no chemu miensa kosi num kose na musio bie ni ho heaven no musio bie ni ho bio onyankopon ni egwama no ahenwa no na ebesimu na ne nko abesom no na obehu nanim na ni din ewo moma so na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade nyankopon be hyre won so na obedi ahene da praise the Lord obedi hene da we are saying pose odi hene na mfa nse yentu a owu obetu akọ otwe muta da kro be kọ na bebi aye kọ no ya hene no eye da owe nche modu nine na o si inshira ni wa wahro won entade ne wenya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokuro no mo Yesu si mene ekwan epono no se wofa ne so a obekọ heaven praise the Lord confirm di Yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi epi heaven amna yeye itia ene ye ka kire se peji woni hwe Calvary Yesu oda so a ne moja no eji ne bonyefo se wo wiase a di train yechi di asumbie yechi di kronkron yechi sani yeti biara heaven be ye wodia edi semtie dio no ba kunche mu edio no enson wo se na ade hunu biara ani dio yechi wade no odi atro enhye ne mukra ji wan watwere won din ahye egwama no enkwa nguma num no obi a odi tro bia onko heaven se the same standard way eto ho anope ya odi tro kire wukunu udi tro kire wo yire udi tro kire wo ma emma di tro kire o ma me no papa so braso dem behwe tontom o mo boss anetete mo sa no fifreti o mo ko heaven maranfo so wan sakra wadwia unya kwan enko heaven mani nye yeda ene ye pese
ye kachere wo se eni daso ho ma bebia eni daso ni evi se Kristo minomie nti no behwe ni moja gui ene se wati erade asem na wajini aye kan ye di na pese wo nsu nya kwan ko heaven a adenti na wo mpage wani enhwe Calvary awon kachere erade se erade humi di bonye ni mobo se boni wo abrabo mu a ni moja no bi nsu so so se ne be a wo nsu betumi afata wo sra himan se wo ye Kristo ni dada nyame adom wo gina wo trene no kronkron ye mu a kachere erade so mu a se ne be a wo mane mfa benkuma na se ni fa for when you see heaven so why for when you see Kristo so o de wo be ko ho ne me wo wiase a etwetwe ni pefri nyankopon chen no mo ma ye nhwe se yemfa ye do enhye wiase ni munie mamu ifisese basi yewuni ekwa yemfa ba konkrenko pese mi bisa o se where will you spend eternity ehimfa na wo kwakotena afebo eye heaven ana se hell e jina wu si ne no ene se ne wutu ho si ho ama nyamsom papa no ene be kire bebia obetena afebo bebia obi ampese ye bompa ye na wo kemi bi kire nyankopon se ne be urade adom se base wu ye bibia wetu akase masia mitie mitime urade mi wuna menim se heaven ena mekro wo nya heaven dia ene mi maudue pa se bia meka ne afo nyam so aka gana heya na from afa hu na nya nsio nom na ka utimo da sori ye na udru hell dia sa ne manu nyina sikani ni do se lazos mfansa wankasa atrema wankasa kopuma o se fansa bo nsio mu fa gemu ana fa bedru meka trema so na fa si ho wa hwe o impossibility cannot be possible ude won satia no bo nsio na nam gemu wonru ho na da so ho ana iti bebi obi asakra wadwen wa menkosa mani no munyame anhyehye amaye eye obonsam ne nabofo ti so ye obonsam nwuma bia ka kire Yesu se omra na o messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wasem amaye edi etiefo nyina ye hye wonse rade mempae ni se obibiara wate asem ni wate ase ye no fi na akoma mu sakra na adwen no se ne wa hye bo ne rade hunu mobo boni biara wa ye fa kye no Yesu Kristo de mo bompae se mujadi hye ne rade mane soso ye tiefo nyina so do dua wo mo po bone on po bon sam po wiase no mbata Yesu ho mempae ni so betwire won di won kwanguma no mo ma wadom no no so ne nye kese wo won so emfa ho se ne abone asi adoso wo Ghana ebetumi ananti mu akwa yenye boni ntiawo enhyira nka odin amane biara aba matiefo esu sey yade sey ka sey ohia sey awaresem sey masemerade trum sana jom fri ni nyina emu o Yesu di mu na ye bompa asafo no ka amen ya misha opa se wo pese wo fre me a number no ye 0244 938217 0244

0: Ukwan no heavy and chain say we ye medical doctor no pa prafo. Ukwan no heavy and chain lawyer ni a o pass mo be dia untumin ko heavy mani ye ye. Ne mum se base winya a konoma heaven to se ni yama sa ni mani yina mi kachro se ye ni heaven temu kwainwa. Hallelujah. Ipe wo wi asi na me he na dwene heaven ho dunum dudu na fa nse ya na nsese ibinum afa ne se heaven e de nyame aka kwanse obi entumi ko ibinum kura ye board ka se ya fa nipa na wie wo ko 144 no 1000 asanti wa mo aka nyina mo aka kire o na ye de le nipa entumi akọ heaven am na ye ye le nu ne gine nyame asem so ka kire wo se Say Abraham wo heaven says here unyako normal heaven. Hallelujah. Isaac wo heaven unyako normal heaven. Sansu ne Jacob wo heaven unusu unyako normal heaven. Yesu yenyako normal heaven ebe koho. Uhwe nche mudu mien sana wo se. Enunti. Mwayin free edi enko ninchei ensrabay nechi. Adi enti na wo si e free hanye kobe before. Ani nti na wo si e free cry e timu no ne kọ krofufuro mu enyano no wo nchemu dunan o si na ye ni kura etra ho da wo ha ne mu de ebebe na ekiri kwan na ye le ye hwe asase so ye ni kura etra ho da wo kru bia betwe mu akọ o mai bia betwe mu akọ ye ni kura etra ho da e wo asase so ha e wiase ha ite enu na ma wo hu The connection between verses 13 and 14. Do me and son was a mama yenko. Yatna gana ache. Isi isi yuhu yensi isi yuhu andakure bede. Yoko. Ni mumi isi isi yuhu sani ebeye yifi gana ni yeko heaven. Praise the Lord. Ndona atina si sa wabro munya sa agwini ni shishe no kra. Nansu o timu sa. Dakure isi kimu wu. O yare mumfa anko hospital wa mebi wu. Afina wakupi bebia onye nshishe eso obekro. Kupi nje kumomo. Usi, hey, sisi inetie. Uti asa sisuna wanye nshishe. Iti muma ye mfriye di mko. Ivi se gana ha, iwiasi ha, omebie muye ni ukura etina hodao ha. Ni mundi ebeba na ichiri kwain, ena ye shishe. Adofu na mojuntufubi eka eto nyumbi. Na ninyo mnefo bebi ni oka ni se change and decay in all around I see. Oh, Thou who changes not, abide with me. O si, en si sane proyekwa yen huishia. O, unyanko pon, a won si sada, ene mentina. Ma bra ba se ti se diye. Na si yesu, ene mentina da kura, obe si sama bra bo, praise the Lord. En kro fwa, yesu di nkai fre won, se esuyan fono. Babo ma ete ase se se, we ene bi hun yesu, anu ako kanchi eni miya, na oni no ko yesu ho omotena just for one day we will say ensisa ba monko na monko ye ni pay for praise the lord it will be a woni yesu better no kremo if say e bra wo be hu yesu pe na ne han na to so eni me yesu mu nwuma wo abra bo mu nyina e dia fobu be dey be bro a fobu ke se pa be bro yesu ne han no to so a Mohu proye ni tantai ni boni ni niye ma utime ye bon samse mwa che se emfatakura so di ben yesu. Afi inu wa shasye na u bon paye huye ojie ni fahu diye ni boni fefri. Fye Peter, na u mpu anwa u yina. Ena yesu baho. No kachiri Peter se Peter. Fa ukudu ono mami yine mu mfanye popiti na minye rei. Nimprichi. Ena odane mano. Nasa na odane ya mano no. Peter ma Yesu ti ase se ya ye adwuma na dwumo no nyina ya ye dey enya hwe na o se mfa mo se no ngu ba bia e hodo no o se Yesu ya ya ye fisherman de ye ye for so many years experience ni will be pa na whether no ye se e hu se fisher but what nemo wonu mu asem nti me dey me ye ti odi gu ho no ofre ne nam fufuo beboa no ansa na omutumi atwetwe net no enam a eyi dodo eyi enti ti wo wie ya na o se urade fimi cheko na me nipa de bonye ni praise the lord yesu hine ne trene ne kronkrue ne to peter so emani hu se papa no oye ni pasronko. No si picha mani ha ukra. Mi babe hushe ni bonye fo. Se ne be a mesi sa onu maji wo mungkwa. Ti se wo hun se miye trini ni na upe mi trini nu bia. Mi bie ye bonye wo abrabo mbia kane jai. Me mao abrabo fufro. Enunti ne mwe pita wo shesu tro wo mpu anono. Obeye wo hutini pita. Hallelujah. Unsako kan Peter net no amfa kan ya wa be hu say yes na beti na ye kutukutu no anyekwa it a few ho ne Peter be ye ohuti ni Peter ne obi a wo ba o de Peter isu Peter bra no de o mumpo obi entum ye huti ni obi entum entre ye se wo wi ansa no abe ye huti wo wi ewie no wo hu boni ma wi ansa no abe ye huti ni o si Bible tres say ne nsu hu no enu su ne ni papa omo mpe straight one it must say ni paron wo di wo kra bro wati e wo se wo nya da ji ma wo kra heaven your mind obi a person ko obi a nyame do be ko praise the lord yesu si wo kwa kosiesie ba bia ma senti sanka wan kan kire o ko no kosiesie ba bi ma wo pepe bi o no be fire ko ne wo wo no hallelujah
1: amen
0: praise the lord
1: hallelujah
0: iti ni me wo abra bo mu a enye nyina yesu ba obeye ni ye ye ya die ye wai ono na ade a ase na oye ni ye dia pro Lazarus we wu a wo bon no tu ma nkwan ye dey e bani mu bio Jesus no no ono na obesi se nipa de o ma call heaven praise the lord it was so mu ni ji ne ho se se wi ase a etimo bibie ni ho etna ho da wo ha bibie betwe mu akọ bibie ni ho a enseye bibie ni ho a esu ade no se ni esitie no ewo ho afebo de bibie ni ho sa tina osmanfo paul a otro hebrew fo nguma no wo ka kire ye no o se moma ye hwehwe another country o man foforo hallelujah me hwehwe kuro foforo if you say ha ye ni kuro a itna ho da se wo hwe bible mu a miamia pi e na bible e dia dance ka kire en se yin tumi fa ye hon to say we are see so enso enipa dwene mu ya koma mu ye kra ye honhom ni atintim ho ase wo ka honhom ase mu a ayete so the ball e bodai na san aba wo nchei entumi nko nipa koma mu etinene ye pompa ye stress nyame ma ase no nye dai enko wa koma 1 Corinthians chapter 7 verse 31 wo si ewiase ni ne su ye dai etwe mu akọ. You better believe it. Ujidi uwe nye ni u Bible wakano kwa debede bitwe mwako. 2 Peter chapter 3 verse 11 suso osmafono ema yeti asie. 2 Peter chapter 3 verse 11. Ah, e wose ubia uye Kristo ni bia unya kono pa ma heve nye viasiwe na mani ura usa. Ibin mu kumu ni pa pesike, bin mu kumu ni pa juwa hondi, bin mu kumu ni pa yenye menfra. Sene bi ubenye dibia, ubenye sika, ubenye we, ubenye we, ubenye we. Enye korret. Enye korret. Ushishe adia. Ushishe ni bebia. Udisiwa na adia no ije demne ni nina na ashe. It will say. Verse 11 no 2 Peter chapter 3 who can fi verse 9 o se adofo mo ma de bia kwen huntamo se da kro ye urade se mfrinhia pem mfrinhia pem ye ni se da kro urade nche ne bo hye ho se de bi ni bu ni se e chere no ne mo ma ne boju chere mamo on pese wo nipe bia be yira ne mo pese wo nyina ba dwen sakram na urade da no be ba se de owifo oba emu na wo suru di kukuru be twem akro na asas e wiase ewie yi mu mfiti ase de be hye ase na asase ni mu nyuma nyina be hye Peter honhom mu ni no Abraham hon kronkron de no ko no wo kasa no ene o san bi sa ase sa asase ene mu nyuma adan ye sie stores ayaye cars ayato na se basabasa bi si Nigeria be bi o moton cars o cars mu aye poton you to no ko ho di jaye dey etumo di jedem na ye dey na shi se nyame ja mai kra enipa jetum ye dey e shi sa ni man winti na wo do wira she wia se ne mu ni emmoa wo nkwa sori wo mompa ye wo kenka bible ye kan yesu aso wo ja ye nyina ye yesu dia wan su nim sa braba wo tumem fa wo nru be pia poni nko a Unya da jintra si misa se beden metumye jai bone. Se nipa yare ya, uchini bebi ya hushe drua obitumia sani yare. Nye sani tie. Eh? Na ubiya ka adumna kache, oh, yare, ma yare bi. Dr. Smith ne buwa me, uniska kura noko peska noko Dr. Smith wo. Obentine buwa me, nudimika noko. Na unyimse yare ya, unche yare nyinane bone yare. Dr. Bakun pet no ye with my friend Dr. Jesus. What ne rea sin fear dear sin dear ne dun muko woo wun ya o bonny huo draw. And how? So then we could see be a back kiki now was re, now we win sa. Ne woo a hinfana be crow. You have to be serious with your life. Also, mwe ni brepa. And yet a good day, so nipe beckon and ye goose was as this were, no be any gym. You say, who cock or demon fear or her near jaw? And you fear prim, and you fear prim, a forever and ever and ever. Rady my entire say. And you Peter say, Jemudumian, say yen when you never say ya. Nipa benes say ye, ewa brabo cron cronin yam some pomo, praise the Lord. Ene nyamsuma udi kwa jema yen to madama. Enu neni pape. Nyamsuma pape tumututu boni fri nipa. Nipa mpe eno. Ende utia obeye mobo mobo dodo. Opebebiye bon chini ni ban wo sasa. Yen kamboni huwase ese na soye deo. Na soye da ukwa uboni wiwe eno. Ederono. Boni ni nipa manye. Ejitida Yesu Kristo fri sura himamu ye edeyi. Ba o si ni ba Yesu moja no etie ho firi boni nyina ho obewu obabeni no atweni din se Yesu e se ono na obegi ni man efri de ai on boni boni ti na Yesu Kristo ba bewu anim kwase wu wa makwa amranje wo boni na de boni kwa sori na de kofie udidi a shemfro di jina kwa mu na uhimso nyina kwa master yon prana mu pa wani echi ewie hia me ha na wuya bo hu se etwa kre kura Ichimako. Yami sumon kuna bonsam sumon sonkon. Peter say, se yin mu yine beseya, ye nipe won wiasi yine beseya. Nipa bene se se muye wa brabo kron kron ni nyam sum pamu. Ye hien wu wiasi an abrabo kron kron ni nyam sum papa. Sa si la bo su non susu ukon sori pi ma wun hu sa de no ho. Ubi hun non se la pa. Ne mon papa na, it wonsi sen ni pa dino ko heaven wun hu no ho. Inti o syllabus book no you can say ade na omohwe mukira esu ade no a u betumi hu se ade we na misu a meko exam holder eno na my bible no ni nyame dia man se yinsu a na yemfa nya adwuma ne fi bible mfiti ase ekosi na wie ba bie ni ho a nyankopon asem hye nipa nkran wo boni moda Yami buta ni su be ye free body. O bo par edin tro no de madam ni Eve. O ma wa shede se o muni so. Right from Bible mfiti ase, bra omo e bu nyami asem so abone ba e no. Omo tira hobi o. Yami pa mo mu free ho. Se nyami ama Adam ni Eve amfa boni antena paradise. A heaven obe ma boni ako tina wana. Mem obie na de onyankopon ye si na twetwe de wudua ne no na obe de obetwa enti se wu hu se wo yare boni yare a no akọ doctor penne friend Jesus ho ne moja no efi cavalry no eso so so a wo hu boni nyina be ho ho mem ma theology bie mfa ho so kute di doctorate in divinity eni ne keka ho na da omu nye be bi nyina omo banyamie ni ma be twetwa aje Onu nenia ese mkwa ngoda ube uonu woko jemu wa waka chese sofu. Na we nina wa Bible munu wanka nchireme. Enti seye numu nina ebese ya. Inipa bene wose se muye wa brabo kron kron ni nyamsumpomu. Ene nsomi ya hene kan kwa jese mpa kro jene wa Bible mu. Ne kampese kron kron ye ni treni ya brabo. Abe chiro nyamsumpa. Bible kase nyamsumpa neche se nyamsumboni nsu yedei. Ewo ho we ka sey ni nyina ye pe enye pe da ye nyina ye obi enye pe ebi ye papa bi ye boni ohwehwe ahwehwe papa no ene betum de wa ko heaven eti wiase we sanetie ukan first john chapter no ene betum de wa ko heaven Eti wiase wei sanetie ukan 1 John chapter 2 verse 70 or

0: tie dia sami no na Ruben ba ne guard ma no wo mo apia wo do so pa wo hunu yesa ne Gilead asase na hwe na hoye ba bia e mamwa na guard ma ne Ruben ba no ba be ka kire Mose ni osofo Eliezer ni asafo no mu mapo ma no se nkro Atarot Dibon Yasa Nimra Hezbon Eliele Sebam Nebo ni Bion asase ewrade abrɛ no ase Israel asafo anim no ya asase a eyema moa na yen wonkuwa wo moa no ka se se yenim abenyam wo anim a mo mfa asase ma wonkuwa ne ni so na mfa ye ntwa Jordan na Mose ka kire guard man Ruben man se mo nuanu mo kokon na mo de mo ntena ha na de na mutu Israel fo akoma se de wontwa nkwa asase a ewrade de ama wo no so sa na mo nananom yeye bra me suma won firi Kadesh Barnea se won kohwa asase no na ofruko dru Eskol sbohwa no mu no won hu asase no wo betu Israelfo na koma no wan kwa asase a Ewurade de ama won no so na Ewurade ofui da no na wo kantam se mema wo firi Misraim ba ya wadi mfie dio no de kro no en hu asase a me kan ho nta me kire Abraham ni Isaac ni Jacob no efi se wanwe me kire de Jikane sini yefune ba Caleb ni nun ba Joshua. Efisa won wadi Awurade akirewi. Na Awurade bufu Israel. No ma o chinchini esere so mfinhye aduana kosi se awon twatwaso a wo ye Awurade ni mbone ni nyina wie sa. Na hwe, mo asori agina mo nanawo no monan mu. Mema de bonyefo asefo. Samo de Awurade bufu hye ni bi eka ho de aba Israel so a. Samo se free Awurade achi a. Obegya won ho bio. Esere so na mo ase omamu nyina e na otwepini no kan ase ye bejiji nyamu wo ha amemwa ni achechiri nkuro nso amayema na ye de ye mia aso akondie mu edi Israel fo anima kosi se ye di won bedru won tena bia ansana ye ma ntratena kura edin mu asa aso no suti fo nti ye nsan ma ye fie de beko akosi se Israel fo ni nyina benya won japade maako maako adi so na ye ni won mfa japade wo Jordan eja ni akyire ebi so ye japade abe fri Jordan eja ha wo apuye fa mamaye na Mose ka kire won se samboye wei na mo amia wo Awurade ni mu akoko na mumu wa wo mie nyina betwa Jordan edi Awurade ni mu akosi se obepam na tamfo afi nanim na wa bresa ase no ase Awurade ni mu ansa na mwasanya ene no mai masedie Awurade ni Israel ho na asase nyem agyapade Awurade anim na sa mo anya saa hwe na waye Awurade bone na mo bone be yimu ama mo jichiri nkuru ma mo ma na mo nyeje ban ma mo nyanye na de efri mo anum no mo nye na guard ma ni Ruben ma na ka kire Moses se wonku abeye se de mi wura hwe no ye ma ni ye nyire nem ni ye nyan ni ye nantwe nyina ntena Gilead nkuru mo ho wa wa mia eko osa nyina betwem ade Awurade anim akoko se de mi wura kai no e na Moses she won ho mrama osofo Eliezer ne numba Joshua ne Israel fo musu akomu mpenimfie so titire no na Moses ka kire won se guard mani Ruben mani mutwa Jordan wa wa mia di Awurade anim reko osa nyina na wonya bre asase no asemu anim a e ne momfa Gilead asase ma won no woni so na so wo mia ne mu antwa ene kena asase so na wo ma wo nya tena bia wo mumu na guard mani Ruben mabua ase de Awurade aka kire wo nkoa no saa ne ebeye ye de ebe mia de Awurade ne mu atwe mu akoke na asase so ne agyapade a ye nya Jordan agya ha no atena ye ho e na Mose de amorifo ohene Sion na hinie ne basa hin og ahini asase no ne na hye mu nkro asase no so nkro a etwe hye nyina ma guard mani Ruben ma ni Joseph ba Manasseh busuakufa na guard mana chechire Dibon ne Atarot ne Aroa ne Atrot Sofan ne Yasa ne Yogbeha ne Bet Nimra ne Bet Haran nkura watoto ho afasuo ni nwamuo na Ruben mana chechire na Ruben mana chechire Hezbon Eliale Kriatim Nebo ne Balmioa din sacha sachraye ni sibma dotutu nkura wo chechere yenu din na manase ba make mesi mu ko Gilead ko fai no pam amori fo a wo ho no na Mose de Gilead ma Manase ba Makir na otenae mu na Manase ba ye simu kofa wan atenae no na ofre no ye atenae na no ba simu kofa Kenat ni ehun kruwa
1: mi ai wo gidie mu se ne be ya o haw amanie ohia eka ekom yade ne amania e kenipa owiase ne kawa gidie influencer because we gina wugidie mu saa kosi se ekunu beba na wiye na nani ayehwe ne se se wa sakro won sakrayo amane ebetumi ato se wuni munyame o wuni munyame o amane ebetumi ato se wo yohutini ana se wo ye de bonye ni a amane ebetumi ato Peter ngoma edi nkan ne 9 mekan ejichemu dumie no ekosi dunsia 1 Peter chapter 4 12-16 Adolfo mumma amani hunu ja aso wo mumu no se ode so mu ahwe no enye mo se ade fufuro bi te se ade fufuro bi na eye mo ne mum se de mo aye Kristo amani hunu no fafafo no mumma mo aninye na se woyi nani mo nyam no adi a mo de ahosan ama mo ani agye nso se woyi amo Kristo di ntia e shirane mo ibise ni mo nyam ani Yankopon honhom e wo mo so ha wo kasa fa agidifo ho se wesi agyna se bibia boni bia oni tunkwanta wapai bibia bonsam se mu biara enya dia odi be fori fori ho if you say wo hwe wagye nkwa Yesu Kristo kwan obefa ho teofo na akọ do mpeso be wa betu na gyna fie na okonto kwa na wo hwe wo yire na wo didi wo matema na akọ na di ni maami atem de bi wo hwe ho yie pa nti wo sese base Yesu nti otu ho firi bone ho a emfa ho amane a ebeto o emane ha wo kra en wo san tufu se krofo mo nsakra en de omu di boni ti se aduane omu de srati se nkun no mani age di boni na ni age na mo mma mo mu bi enhunu amane se odifo ana owifo ana odi bonyefo ana osempefo ebinu mo nsemu mu na se wo hu amane se wo Kristo ni a hallelujah omaneni enwu na manon hye onyankopon ni monyam ewodin no mo eti no hwe asomafo no bro moko kansem pa no so many gisi yi impredi kan ye nyese bie ko fa obi yire anase e ko ye bone Yesu nti ene ye kan ye impre they felt proud to be identified with Christ onu aye di na chi no oba e boni ba konkure ni ne ho so na mane wo wiase papa papa ko sisi e di ne semre mudua so bon remudua e di se ya ye di na chi no se ye hu amane a Bible se mane ha ye trials come to believers and unbelievers alike so hwe ho ro e ba ne wa sakra ne ne won sakra ye so na se ba se e dru amane hunu mre sa ya na emu edin edi arehuo ni atetie ni ohaoba eto dempo a amane no suaye te se esuafo opusu na asro chikese dey ebo won si Yesu nti ye yire mfa ho ana be hu se nse mefi wonum no wanhwe ye a enye papa umfa obuo e ma Yesu umfa obuo ma Yankopon umfa obuo ma sofo umfa obuo ma wunuan ma Christofo mpe wasem no mo bom pa ye ma ni nyina obonsam no techre it is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers e butaye ba ko pe opese oto bible twene pese obufu na ka se won kwa sori bio pese obufu na ka se Yesu mfa ne ho na memfa me ho 1 Peter chapter 5, 8 and 9. Ose, mweni ena ho. Mwenye, ifise motamfu bonsam no namse jata obu bom. Efeche di obinya no amene. Ono na mwenfe jidie nina ho pinti insi no kwain. Ifise, mweni mwese amani hunua. Eno dea tu mwenye anoma. Uwe wia sisu se wanyedei. Uwe hunu. Mwamon sakra eno. onfa ho kra ne se ba na se wanhwe yi a bonsam kro na odi amane abro no asan chiro DDT wa chiro nwa homa odi be she o mene ni wawu wa chiro abro santintini bia bokwa ko jina so no ohuri ho atofom no atete asre ne abasa timpedua na se no kra no obuma no odi okoto amane hunu kro nye se wo kwasan yo eya febo dodo na enim o se na me ho chire me na amane aba me wi ana asan da bi mpacho wi ana ensan wai ensempi o wi echi eti ene yintume enka san krofo no pi ho asem nemu ye yi nipa ba ko bi efre ni Job ai pese e kane ho asem senia enso hwe huru otu no na san ye mani nyina o gina ye se bibese o ti ade bi ase se eba se wo fa mane huru mu a na onyame makwan masa so hwe no ba enye adwen boni ne wo nyame tri nyame boni ni nimu se wama saadie no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne mo meme hye wujidie den omomo etu gold no mayeti ase se unya gold no a wo de fa gem na ade bie nye wo mu no na efri mu etu ojidi ni so se ne be na wujidie no be te se sika kokko ma sika mapa no e wo se fa gem igya no ni amane horo a eba wo so ye ma wo mu kosukui senke teacher for nye omo so hwa ke ke hunie wa bene ne wa bon ke hunie wa pass ne ne wa feli san susu ni nyame ma kwan ma sa ne ma no ba yen su ne se ne be a ewie kire ne se wutumu gina te se jobua na wo gidi aye tinten den ti nisi onya dwem boni bi atie nyankopon ne nyame te ho ye den no ma sa de ya ba me so da bi e wo se udi oni di ani di ni obuo e mo nyankopon enye wo nko ene nye me nko ene efa mane mo Abraham oye odifo pa nyankopon ni pa kese one ne yire Sarah omuware enso so na omuniba ndise waware na oniba ebia ne omuna wo yire na de mema no de bia de onka chese oba no kwa ne mfumse onu free no mema de free wo muda oba kase me nko hospital so se me nko so de bia de bia na usine so na o demono enye eniso yesa wo ye Kristo ne ntumi nyesa Lord o hwire ne yire e wo Sodom enso antone Bible antwene okosua edi nyame echi Joseph nso oton no e ma Midianfo na odino kwa efiasi Potifa efie wuni mamane a eto no edino koto efiasi ne ne kika ka ho nyina ne nyina mu no Joseph ogyina pintin e ma urade David nso so ohene so etu nani si ne so pamono a kosi se oye sanko trop papa no san ne ho ewuja David David o se otini ni amane toson so radi yini free ni nyina mu te sa akunnifo a omo wonyame mu nyina kasa kire a ene mu mayi ntie de omo ka se ne be a yenso so ye ntue agidi entwene te sa wotu twene na se Yesu he was very much concerned wo se a timi basa se so a me hu gidi e woni pamu ana Ebra, mamina, owa sem no ku hu judge no ompesu ofi no na fe wo kasa no sinti mi basa susu mi hu nipa binu te se Job mi hu nipa binu te se Daniel mi hu nipa binu te se Abraham mi hu nipa binu te se Sarah na mi hu nipa binu te se Joseph na se ne Kristo so no de chese gidie nka ho nyame susu yemfo ye ni hu no na wo wo che nsu nye no na nyame hwede ama wiase ase ya na se wawuo nyame honi watch ituka se dada oka so obebe wo maya maranfo nya wo watch o nya wo time Yesu si onumpo ni mutabo no na ye de na oka se ene dada nyame so Yesu si obeba wo maye me pacho menke kasa ansem ye hwe Job eti baako ichemu ensia ekro no ye hwe papa ni jidi pa na wo ye kan free enjichemu ngotwe na osi na urade ka kire satan se wa dwene makoa Job nso ho na obie ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu na otene hallelujah Jobu ye sikeni pa, wukan verse 1 na ube hun, o ye sikeni kesye pa. Nsi ne juma muno, ti se Daniel, hushwe muna ye humbe bi okutu ya bribe, ye humbe bi ya osisi obi, ye humbe bi obopo, no di nye sika. Bibia, nyanku pona ne di ne huwa dansi ye se jobu ye de, otne pa pa pa pa pa pa pa. Oh, mempaye ni se nke nyamibe di ye huwa dansi ye sa. Ose otne, ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na om kosisi aso de mahim so om suro enipa om suro nyankopon anadwe odi bone okwasore ano akikare nim chise nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa wa boa me pa nyame mo amanye bone o bonsam na boa o O sro o nyankopon se o nyamsrofo wo wiase aye o nyamsrofo o gana ha ke gana ye ho beto ye kan brofo beba be bobusi afri ye ho me ka kiro nipa wo musro nyame nu sa obeye boni an wa hwe ha no ahwe ha se obi eni ho an eche se nyame su nye dai eni ho no di boni Job no ntisa o sro nyankopon na wo yini ho afri boni ho praise the lord Nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone. Ntisi nyankopon ye wa dom na wo Yesu moja na ohwegu cover no. Ne bi so so so ne so hohoro ho bone nyina. Nye se bie ye wo ha. Na ahohoro adu okronkron na aka ba ko ohohoro ni nyina. Praise the Lord. Ohohoro ni nyina ne che se wa yu ho afri bone nyina. Na oni Job gina nsania ba ko mo wo ske ba ko so. Nyankopon e di Job twa bonsam poa. Ene ni pamia he no mo from ho Christopher nyame betumi de o matwa poa wo bonsam anim. Wo sese nyankopon ni ma guase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye frɛ ye ho Christopher a ye di Yesu din atoe en so a bonsam nwuma ne ye ye. Bonin kwan ne ni pay die. Ti amanya mini ma guase Obi ebie na no say we na fro ho Christo ni me kra me ye chew me bosunsum ni kra me ye chew me gwama mofo kra me ye chew me kromfo kra me ye chew am robber me ye chew what a shame eni se basa nyame ye bibi wo ye mu mumie na na di na foforo ho nyame aho fe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy na che se wo ye munyo munyo bi na debi mi ka chiro se ni di ohrusie popo papa prison po na wo da paul na wo tonyo mu ne salas mu tonyo ma yi nyame aye praise the lord Efiasi na wode ebu ekunfa de ebechimi akokumpa wo ye holy maya wutimo de hankromo enkromo na bonsam e friends obofo firi suruba no benyane was wa mo mfimu awunyane the beauty of holiness wo ye Daniel ne adobe kwakotu jetebuo mumpa ummo hu oni jatetumu damade eche ne boyefo no bae no oto on course roman kanfom no omuno mpemu nyina abubu wo ye ni paketo a The beauty of holiness. You put pity crunkry as of whooping person on bodini because no one who's on your correct. He says, so, pure Bible, more sacred, you know. Naka cray when you know to pay or no sacred, uncle heavy, not so much uncle heavy. Copeco cof will be doy. Na Satan, bia a radise, o quara na jobu sro on yankopon. Okwara na jobu ayi ni ho afri boni bia ho okwara na jobu tne enye wo ena wabo ono ni ne fie ene ade a wo nyina ho ban ehia o kristo ni no nam kremo ho kopa bambo okobusumfo ho akopa bambo okko enzima kopa bambo kristo ni kopeka we bia hye O name Christo kwa wudine chino. Bun sampo ni mose. O tine wo nyame nim. Nyame obo humbain. O siro nyame a nyame obo humbain. O yu humfri boni huwa nyame obo humbain. Bun sampo mpo o nim. E bayifoni e bayi bun sampo nyine nim. Wa ukra Bible adebiye wudie trenche wa sorry demu. O nimu wei. Ibi kakrebia. Na kopa bambo wo baby. Na Satan buya e radise. Okwara na Job usro nyankopon no.
2: enye wo na wo bo ono ni ni fie ni ni a wo nyina ho baye hia
1: ne nsanu adwuma wa hira so ko pensiona de piti piti eyi oni e maso se ne be ya e beto mami bine babe ho a counseling no catch you say we a christian we di dwade ende ne ade na tie na sem na no say woni ma wa yaya ye wa kwa jinsu ya pete su bibia nkokra chese ye nto na mka chese won sakrai fa huma yesu first why na wudu huma yesu a enema na wa kwa jia ye de pete pete su kawani sani ya mayinina kukotu ni nina egu iti utie ni amekaye no kwa yoni mnyo ye usi nyami na mitu egu usofu se usiro still alo usiro sofu se tibene no bom paya okoye no oyeye o se ubi oho no dimrikaba na hina okoye ehwehwe wa yihuwe matiso o sadie mawe o se danu anipa se se ni nyina maniska besi sa ni manu nyina manisika afroda water ni sio bmpt so ishire frisro nyami ni shira ishire bia ubenye fi bebie nyame nka ho ye abusumu nshira eye akomfu nshira eye satan nshira occultism nshira no ejim ne do ye dey ekro ye nteso ne nwan so na wudi na sen wo wiase na obedi de emretia no akode ejim afebo it is satan impo inim se nyame nshira so wo se na nifi aboa ase kine achina sase so ukan verse 1 ho na wo si job na na ntwie yuma chese asase no so no bie ni ho bie ni ho bie ni ho bie ni ho emie hira no na fetin won saka de wo nyina hwe onu me wana awrade kan chere satan se hwe de wo nyina e wo wonsam mama ho kwan I've given you the chance na job free mu fi a obeye stronger hallelujah obeye ti se gold aye dia for jim ye yi fi nyina ye den e free ni mu onu ade emfa won san ye den enka no ne kra no nye wo dia eye mi yakopon me dia ti ne jesus si suronia okum ni pedua no a ode wo kra no ye den e ko tru jem na satan fi awrade ni mu ye den e ko e ko e wanya permission ye wan delay 1 minute kra no sha se eti debi na merima no ne ema Emma ADD na onom ensa ewo won pachonya petesia wai enye snap ensa ye de ekoku kra friend ensa fanta ye friend ensa doko doko nu nyina ye ensa na onom ensa wo won nua penifie na obofuo ebi bajo bunchan be kan se enantwie no efentem na enfunumu birye no nso ADD wo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no wode nkranta no okunku onyina menko ana maka amafiri mu amebeka akiro de bia omukuma ne ka ba ko de bad news bekwa ko majob emfa ho news a wutie eni ba bia free ba fa wure che nya mimi wai mento bible ntwene uhwe nchemu dum no ma sabafo ene beye sanye dua no omukoye na kadia fo nso so bae omunso so omo to share ni yoma so eno omo finish omo nyina ka ba ko pe no no so be bo amane e ba ko gusu o kase a onwie no foforo so ba be kan se o mabari mane o mama ADD no onu nsa e wo onua penifie na hwe emfra makese e bi frisre so aba be bo e dan no entwia the four corners of the building na e twiri egumrantie no ne o manu nyina so o mawuwu men kwan maka mini amane ede ebebo ife se wo twhwe wa brabo no hu amane horo a ato enti wato bible atwene onkwa sori bio onkoti nyamsem bio wo mom pae bio a woni nam abosmo so ni pray for me for so a pobo for ni wudi for no a wo munim nyame a wo mokire ni pe nyame no woni nam wo so se wo pe moa ebinom kwaji owu oho onko nyame onko o nyame onko da Ya midni pe bie ni hwa uba ni nchen ube kun. Udi gold uba osimi kushira suwa manu wo kun wa je. Udi dollars uba osimi kushira suwa manu wo kun wa. Unimu nyame, onsro nyame, onfe nyame nye fi. Tidi o pe bie utumuye wa yena jense enwa anono. Die tu jobu nyine echi. Watu Bible atwene o. Unkwasere wo mompae. Ti die jobu yeye chemadio no no. We nyina no no nim se nyame na eye. So na bonsam de techre. Ene jobu sori sinsa na tade mu. Ene oyi ni ti. Ene o hwe fom sori onyankopon. Na o kan say deja ena me di free mi na yem bae. Na deja na me di besan akro. Urade di ama na urade afa enhyira enkan urade din. Praise the Lord. Chimedio no mienu wasi yenye ne mono. Job anye bone ne wo munu nkwasi asem ama unyakupon. Adofu nom, enye ye mkwani wu yasia amani atu yenyo. Ibia tu Job na record eye clean. Nyamine dini huwa dansye. At the end of the day, niye tu nu nyine chino huye Job chapter 42. Ni hun se, nyankupon eshe ni huwe ni mwenyamu Job abrabum. Ushira no mani ya ofiri ye nina nisaye edai ekai. Na ninafufuwa omu baya. Ombe chiche no besre sre no bebu no foni adi nyankupo kashe se mwa mkono mwa mkopo Job ucha adine beye mo. Veche mudu numno. Na Jobu ebo ninafu nutri so mpaye. Radi dani ni duya demu. Na Urade de adia Jobu inyaye nyina mohumie no emma no praise the Lord ene ninianom emerima nyina ene ninianom emma nyina ene wa woni no kane nyina ba ne nchen na woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chichire ne wire amania Urade ma ho kwan ma no ba ne so no nyina ho. Na womu biara emma no sika dwete bra bia koni sika eka ho de ni petiti ni petri pe no Jobu ohwiri yempo nyame san de eden edema no fa kwampa so pe sika wai se hia wo kura na woni hweti se Lazarus na wu a obenya hebi akọ ofa kwam boni so pe sika obenya bidie enso so obehwiri nyame wo ka wani guso a obekọ bebi nyame nie samre na wo sika wo pe ya den odisisi ka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so beye grebu na wo nya asase wo nya soro wa ya pain na wo sinse mu eti ene di nyankopon pe so okyere ne se emfa ho amane a wo fom. Mfa huwa mani ya mifom. Umie nkosu nchime nyankupon. Ninyami beshe ni huwe ni monyamo ya abrabum. So ama amaniye amini Jobu nasi uyinu frimua. Nyami obeye frimu. Hallelujah. Misi nyami beye frimu. Osina eradishra Jobu ewe yesene fiti asye. Na onya enyay empimu dunay. Eni yoma empim insia. Ni enenchie empam ho apem ene emfunmu abirie apem ne onyama berima baason ne emama baasa na oto obakoden jemaima ene de odisuo no kesia na de otosu miensa no e de carry hapok na wonhunu ema wonhu ofe se Jobu ma ema no asase no nyina so ne weja mema weja padie unuya nomo. Na ye chile ni Jobu di mfrinshia oha ebya nai. Na uhu ni mama eni ni mama awontu watu asuo nai. Na Jobu wi. Ubiye be wu. Na wabakura. Na wedi ena amen. Se Jobu uye achia wa heaven. Amaniye tu ninyina ano akasa siso ha. Mi mami mi papa. E di amaniye na ufo ninyina abeka ha. Me tunyami mchini wai. Utunyami mchini ya. Ube nuhon. Kujemu hwa, ube sun afibo, ube tremu, ube nuhu babebo. Pajwe nifye kabare, niye mwa mpaye mao, nyame ube tumia mbuwa wai. page wani hwe Calvary na ka se urade mi yima ni furu so meto me bible twene enso ina mi san ko fa me bible no ma prapra ho bia wa kwa sori se ne be ya me hye mi gidie mu ma me hye mi gidie mu den se de Job hye ni gidie mu den no agidifo a moje ya sori ko moje mpae bo moje bible kenkan na mo ni nam ba bi basa oba de self for sa wachi na brawai nyameda suti akonwa no sinye bon sam praise the lord bebe obi ame mo mpae nyame a otumi ade nyina ye de tiefo nyina ye hye wonsa obi biara oda mane mu ehihye ni seja enam senti ni gidi apa wo mu no urade e bo mpae so betu sankrofo no nyina gidi mu wo yesu die mo bo ni biara om dia foforo ho ensem o makekan tia no nipa ne wan software urade fo ni nyina kye wo mo na hu wo mo bo na sanfo om bra wo nche bi wo yesu die mo ye o ma hwere se ne wo hye joba nan mu no urade hye wan nan mu se ne be ya on betumi ejina kosi ewie na se basɛ wo ba na se wo bobo wo madin a omususu ati wo mudin wo nwoma no mu bi urade edi na de hye wo nsɛm oni munyam na edi wo asori ne somhoro nyinaa mu ni po mu kwa urade wo mte a mo mte ase ma sofo wo ngosra on betumi aka asɛm a betumi agye ne bonyefo nkwa na ma kyiri sanfo asori ejina wo nan so bio eda wasi wo yesu di mu na ye bom pa ye amen Ami shira mo pa se mo aya son amana se mo pese wo fra eye 0244 938

0: afuo bia mu nkodi mpepe enso mfiri ha na fa ho bo me ma wayi hu ma wani mru afuo no fa wo twa ho na di won akiri hwe ma shamrante ano se won hawo na se sukom de wa konyoma no ho konom de mrante no asa no bi eno de nanim butu ye na okoto fom na oka kire no se adenti na menye wani manuo nyam na wani kumi ameye ona nani hui na boaz boa no se de wukru wu akiri wo ye awase ni nyina watu ase aka kire me se de wuja awaja ne wona ni asase a wowo so na wona mba oman a wuni won da yi nchan no Ewurade nhya wo woni yoy anam nanya akatua mu firi Ewurade Israel Nyankopon a waba ne ntaban ase abedan no no nsem na oka se mira waya mi adoye ebro so na wachechire me wire na waka waba wa asumdwe sem enso mente se wo ma wayi mu bia mpo na eduru adidi bre no Boaz ka kire no se braha bedi aduane ne bi na fa wo bu preko bon sakeka keka no mu na obetena ayutwafo no nchen na oma no nchewie no bi na owe me ma ebi kai na osori so okodi mpepe no Boaz che ne mrante no se moma no ni afiafi no nso ntam mpepe na mo mpopo no na munyiye afiafi no mu die no bi nya mu ngufo moma no no ni mpepe na monye no eno odi efuo no mpepe de kodru anwumre na opro mpepe odi ye no na eye ebeya atoko efa baako na oso abaakro no mu na nasi hunu de otasen ye no na oyi de odi miye na eka ye no ma no ena nasi ka kire no se ehe na okodi mpepe ne na ehe na okoye adwuma yi nhyranka de nani kun wo ho no na ochre anasi yo ni kun akoye ni nchen adwuma no se obe ma mekoye ni nchen adwuma nenu din de Boaz na Naomi ka kire anasi no se nhyranka no Ewurade a onyae ateasefo ne awufo adoye ye no anim na Naomi ka kire no se obe ma no benyen oye yen boja na Moab ni rutu ka se enso oka kire me se mrante a mewo yi hu na bata kosi se obewie die mewo nyina atwa na Naomi ka kire na se rutu se meba eye se woni ma wa no bekro na wanhu afufufuro bi mu na obata Boaz ma wa no ho di mpepe de kosi se wowie atoko ne ayuo no twa na otena
1: din free nkwafi mu no if you say din na urade de yi mu free ho na munni moreka pa no ene dey bo sumi ya bibwa eti se oforisi oso na mu free mizrim na se urade nya de udru ke namfo etifo amorifo hewifo ne yebusifo asase ya okan wo nananom ntam se wode be ma wo asase enufusu ne ewo se ne so no so a ene de fa esumi sum no bo sumi mu Nenso ne die piti. Ne de to son son no. Chefa ma Ewurade. Woni apiti nanson no. Na mo wo hunu wo nche moreka pa no. Ana moreka wasase ba bia. Na dano bodin chira wo base. Die Ewurade ye me. Bra me firi mizim no ntira. Na enye wo nsason sanchire ne ni wani wantem nka ya de. Na Ewurade mra no atena wonum. If you say sa e din Ewurade de yi wo firi mizim. Enti dia tromudie so woni bremu afeda na se urade de wudru ke namfo asase so se de oka woni unananom ntam na de mawa yade bia ebue yefunano ma urade na wo fie bua wo no manyina wo bia yefunano a wo ye nini fa ma urade na mfunumu maka nyina de fo dwan sesa na so ansesa bunukom Na nipa makan ya wo mama mamu nyina de sasa. Na so ochina bi uba bi sa wo se. Wo ya se ne sen ya. Ka kire ne se. Nsa e de ne urade di ye mfiri mizrim kwaso mu. Na fero prim na koma na ompene so be ma yakro no. Urade ku mizrim asase so makan nyina. Efi nipa makan so kusi afie bua makan so.

ye minim die mumfri me so mo amoye die entre nyina eho na mo besu atwere mo se se mo hunu Abraham Isaac ni Jacob eni edifo nu nyina yankopo ahenie mo amo die wapamomo afri mo obefri apoye ni atoye eni etifi ni anafo aba betna didie yankopo ahenie mo na hwe echikafo bi wo ho a obedi kan edikanfo bi wo ho a obeka ekyire edifo bubu won din Abraham Isaac ni Jacob no ma nyenya atwemfo omo sum nyame wo nokre mo honhom ene nokre mo nti no omo wo heaven kiso di nyatwem semti asori de mo udi boni sie no abaye praise the Lord hallelujah udi wo kra bro udru abe won se nyame ye nada no yankopon won si na twetwe ewo dua no enoa ena obetwa awre ho ewiase ayetimon nipa bebre omunim ne ntia Yesu Kristo be wiase omunim ne ntia Yesu be wiase na Bible kire ne ntia Yesu be wiase nso nipa pi omodwene se Yesu be wiase se wo hwe nyontofo pia Yesu be wiase se ne bi omodi ne din be bo nyom omanye sika bebre nyontofo pi de omodwene no no krofo a omoye at omo draw draw ne mane ade no so omo ye omo ye homa dwin se Yesu be wiase ne be ye wo draw Yesu bo ho no bi beto a no nye sika enipa pi wo adwen horo pi a omo fa efa Yesu ho ne butaye pante ye Yesu be wiase no omo nim Luka nsempa etidu nkronche mudu ochre ye ni nti a Yesu Kristo obe wiase Yesu no amo ne kan Oso nipa ba no ba se obehwehwe wa bechi de ayira enam adam eni eva so odia na boni omuyeti yakopon ti no enipe wo wiase nyina nam se efi adam munti no yinyina boni akan ayira awo boni mo itina Isaiah di focus ye no oti ne fre nipe wo wiase nyina Oka kire nse adan ena mo chinchini na mo ninam ekwan a enye enkwa kwan so na ye oyira kwan so osi ye nyina wo ntwetwede se nwan edane dane fifa ya kwan edane dane fifa ya kwan so ewrade mani nyina ye nyina mumu ye kohwe no so Yesu bai no tini ni se mumra mo moye adwuma brɛ no aso amoni so nyina mesi omo no mama mo ahomgye It is san ye me nyina se ye pa ni pa se ni pa ti ase na omunim ne nti a Yesu ba ya kemfie be bro mpimi enu a Yesu ho asem hite wi ase eke ni pa ensakrai eti a ye nti ase ye hu so a ye hunu mo ti Yesu se men kan kire se wa me wi ase se ne be ya obe buku atade fan akotena sori de mu na bonte wakoma mu so poto ti se ya ni mumwa Yesu Kristo se obai ebe hwe ni moja gui se ne be a obegye ni bonye fufri bonye mu no ahohoro ye ho ama ye ho ate ayete se su kirema amani huna wo hu mre mu dua no so amani a wo hu wo Calvary e wo trum ho ni nyina no wa nwu enhu amani wo hu amani enhu se ne be a ebe dressi she makwa sorry ni mo wi se ne be ebe ya trene for praise the Lord It didn't come to make men religious, but righteous. Pese ye ye atrene fo, ye free boni mu, ni ye ba atrene ya brabo, ye free sumu ba haimu. Se kase, ye kwa transode matu nyuma, ya dresi fine di, anke yezu ngungu. Ye mune buta ye nisa opesu o jie free boni mu, se ni ebe ebe tumia fata osra hima imu. Tu oba ye no utwini husi ho pa pa pa pa pa pa. So bechrechre ekwan a enam so de call heaven na ansa na Yesu Kristo eba no na ye wo enipa bi e wo apam de demu a omususu chrechre enipa heaven kwan na nimre sunsu ye Pharisee fo ni atrofo ni sadiki fo omususu chre enipa heaven kwan na rehusu me wo mu ni se san krofo no apam de demu fo anya difo anya me yi wo mo no na omunim heaven kwan